Irola Irratiak, Bilboko Irrati Libreak, bat egiten du objezio fiskalaren kanpainarekin. Estatuarekin ekonomikoki kolaboratzeari uko egiten diogu. Bidegabeak eta kaltegarriak iruditzen zaizkigun diru partiden finantziazioarekin kolaboratzeari uko egiten diogulako. Animatu nahi zaitugu zergek gastu militarra ordaintzen laguntzen ez dutela ikusaraztea. Praktika ezazu desobedientzia zibil aktibo eta baketsua. Informatu eragozpenfiskala.org webgunean.

Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizeraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du. Bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

2013ko martxoako geian, Estatu Batuak eta bere konpartzek Iraken inbazioa hasi zuten. Gaur, 23 urte beranduago, beste gerra kriminal bat burutzen dabil Estatu Batuak, Ekialde Hurbilean. Oraingoan, Iranen aurka. Berriro ikusten ari gara, zelan prest dauden milaka pertsona akabatzeko, munduaren odola den petrolioa kontrolatzeko. Gaur, haustura metabolikoan, petrolio eta odola, bi.

0: guzti on entzule maiteok. Gaur, bueno, egun berezi honetan zuen gana gatoz, Irakeko inbazioaren urte urren borobil honetan, ogota iru urte, bueno, borobil edo, di borobil honetan, ez, ogota iru urte betetzen dira estatu batuak eta bere koalizioa, edo, bueno, bere... Bere siervo hoiek
1: ere. Bere mariatxiak, ez?
0: Bere mariatxik inbatea.
1: Bere eta mariatxiak.
0: Irak inbaditzen hasi zenetik, ez? Ba, bueno, martxoen hogeien hasi ziren bombardaketak, Tomahawk misilak hasi ziren igortzen Irakeko puntu desberdinetara, eta, bueno, lurreko operazioak ja urrengo egunean hasiko ziren. Operazio anfibioak, eta, bueno, duzuten despliege guzti hori, ez da?
1: Despliege potentea.
0: Eta, bueno, hau ikusita, ba, bueno, data urte horren hau geneukala, gehi gaur egun, ba, bueno, egunero albestegi betetzen dituzten ekialde hurbileko errealitatea, ez da, ba, gerra imperialista berri bat, bertan.
1: Bai, ez, bueno, betikoa, ez, lehenengo fartxa bezala, gero tragedia bezala, eta hau ja igual hirugarren fase bat izango zen, ez, hau ja igual pantomima edo...
0: Bai, Trump gainera egonda hor kontuak iatzen, ez? Bueno, hori Israel eta estatu batuek duela este batzu dagoneko, ez da? Hasi zuten hor Iranen aurkako gerra. Zian, bueno, uste zuten gerra oso harina izango zela, baina nusatzen ari da, komplikatzen ez egin zaizkie kontuak dirudien agaitik, ez?
1: Bai, ez dakit, igual espero zuten iraniarrak, ez? Ja, belaunikoz jartzea, zuzenean, eta bai, hilna zazu, Benjamin.
0: Mercedes, lehen bai lehen, ez? Akaba gaitzazu, bueno, orduan, ikusi duguna da, ba, duela hilabete batzuk, ez, azaroan, okez banago, ginenuen dauneko saio bat, aztertuz, ba, bueno, petroleo eta dolaren arteko lotura hori, ez, ez bakarri petroleoa dela, gaur egungo gizarte industrialen metabolismoa mugitzen duen sustantzia, ez, orduan, ba, bueno, esan genezaken, ez, metabolismo industrialonen odola dela petroleo, baina aldi berean ere, bueno, zenbat odol izuriden petroleo hori kontrolatzeko, ez da, zinen hori aztertu, ba, bueno, ekialde hurbilan, irurokta marraren amarkadan arte egon ziren intervenzio militar desberdinak, ez? Nahiko labur azaldu behizan nuen bakoitza izan ere, bueno, asko izan
1: asko, ziren. Asko analizatu alko litzateke bakoitzeko, ez? Gainera, pues, testu ingurak eta potenteago bat egin beharko litzateke, ez? Baina, bueno, kasu honetan bebai, basaiatuko gara, ez? Ba, pintzelada batzuk ematen, ez? Ba, pixkatxo bat, jendeak jakiteko.
0: Hori, ez aurreko, azaron egin genuen zai horretan, irurokta marraren amarkadan gelitu ginen, ba, bueno, ikuspegi historiko bat izan zen, ba, zelan eraiki zen ekialde hurbil modernoa, nola baita esatearen, ez? Zelan erakusen ekialde hurbilak gaur egun daukan zentralidadea.
1: Bai, batez ere, zenolako, bueno, imperialismoak, ez? Mendebaldeko herrialdeen imperialismoa, zenolako maniobrak egin izan zituen, ez? Hor, eskualde hori, ba, pixka tantolatzeko, eta bere interesekiko, ba, bueno, ez? Egoteko hor gobernu...
0: Gertzen zen, erosma batua, Frantzia, eta azkenen gurtetan noski, Ameriketako estatu batuak, ez da? Eta gaur ikusi dugu beharra, bueno, guazen hori luzatzera, ez? Iru eta margaren amarkadan gelitu ginen, eta, bueno, ikuspegi historikotik oso interesgarria da horra artea llegatzea, ba, bueno, gaur egungo mundu ulertzeko ere, pentsatzen genuen beharrezkoa dela, hori betetzea, ez? Zaio horren bigarren parte hau egitea, eta aztertzea, zer gertatuen iru eta margaren amarkadatik, gaur egunera arte, ez da?
1: Bai, Asiaren egomende balde horretan, ez?
0: Horria. Gaurko saioan, gehien bat, bueno, esan Iran eta Irak eukiko ditugu referentzia modua, baina beste herrialde batzuk ere agertuko dira, ez? Eta honazteko, ba, bueno, kokatu behar gara, justo horreko saioa utzi genuen tokian, ez da? Dela justo, bueno, inru eta amairuko petrolearen krisia, ez? Ja, horreko nazaldu genuen hor segertatu zen, ba, bueno, Israel eta herrialde arabiaren arteko gerra bat egon zela, mendebaldeko potentzia imperialistak Israeli babesa eman ziotera, eta orduan hor, ba, OPEP-eko, petrolio produktoren ekarteko, hainbat herrialde arabiarrak erabaki zuten, ba, bueno, grifoa moztea.
1: Hori da, ba, embargo bat egitea, ez, Israelekin tratuak zituzten herrialdeei, eta gainera, aprobetsatu zuten, nolabait, egiteko reseteo bat, ez, prezioari eta petrolaren merkatuari dagokionez, nolabait, azteko beraiek markatzen, zein izango zan barrilaren prezioa.
0: Ah, ikusten zuten, bueno, petrolioa gero eta lengai garrantzitsuago bat zela, eta beraz, irabazi handiago lortzitzaketela hori zalduz. Eta, orduan, bueno, petrolioaren krisi horretan, aste gutxitan prezioa laukoiztu egin zen, eta horrek, bueno, ondorio ekonomiko nahiko handiak egitzituen mundu mailan, ez? Gero komentatuko dugun Hormuzeko itxierarekin, ba, paralelismo batzuk aurkitu ditzakegu, ezta? Eta da, bueno, urte horretan bertan ere beste aldaketa oso importante bat gertatu zen. petrolo-dolar sistemaren esartzea izango litzetekena, ez? Zeulertu dugu, bueno, petrolio eta dolaren arteko lotura oso estua dagoela gaur egun, eta orain Iranen, eta bueno, orokorrean ekialde hurbilen gertu diren hainbat mugimendurekin oso lotuta dagoela, lotura estu hori, ez? Petrodolar sistema deitu dezakeguna. Eta ulertzeko petrodolar sistema, bueno, bai, iruro eta mairura joango gara, baina aurretik apurua eta atzera egingo dugu. Bretton Woods akordioetara. Bretton Woods akordioa, bueno, entzunen batagoian akordatuko da, Banko Mundialaren inguruan egin genuen saioan.
1: Hau, araipatu egin genuen.
0: Araipatu genuen, nola
1: funtzen zuen.
0: Bretton Woods da, bueno, bigarren mundu gerra maitu baino lehen, aliatuek egin zuten plangintza bat, ba, bueno, behin Alemania eta Japonia garaituta, zerako arkitektura ekonomiko mundiala esarri nahi zuten, ez? Eta orduan hor Bretton Woodsen, ba, sortu ziren nazioarteko diru funtza, bai, IMF edo FMI gaztereraz, eta Banko Mundiala, bueno, hasieran beste izen bat zeuka, baina, bueno, azken fian Banko Mundiala bihurtu zena, eta bereziki, gaur interesatzen zaiguna Bretton Woodsetik da, esarri zela dolarra izango zela, nazioarteko moneta. Ordura arte, bueno, lehen mundu gerra arte, rol argi aukizuen libra esterlinak, mundu mailako moneta bezala. Ostean oro, gehi garren ogeta marran amarkan, apur bat, ba, bueno, interreño bat bizizan genuen, ez? Hor, ba, zeu, ba, horrein dike, bai, librak garantzi handia zeuka, ma, bueno, beste moneta bat, zu, ba, dolarra bereziki, indarra hartzen zijoan, bueno, ba, bigarren mundu garen ostean, erabaki zen, arkitektura finantziero berri horretan, ez? Mundu kapitalistaren arkitektura finantziero berri horretan dolarrak hartzea zentralidadea. Baina hori bai.
1: Azken finean, zein zegoen? Parranda guztia ordaintzen.
0: Hori, argi dago, pues ya erresumatu ezegoela hor lidergo finantziero eramateko moduan, are gutxiago, ba, bueno, oraindik naziekin baituta zeukaten Frantzia edo beste
1: orokorrean Europako herrialdeak ez zeuden, ez zeuden ja parranda luzatzeko.
0: Eta da, bueno, ba, dolarra esarri zen munduko moneta moduan, baina hori bai, estándar oro, gold estándar deitzen horren menpe markatu zen, ezta? Urre estándarra edo.
1: Urre patroia, ¿eh?
0: Urre patroia agian euskeraz, bai. Oda no, se hasten zenazen, bai, dolarra izango zena munduko moneta, baina edozein momentutan dolarra urrearen gaitik alko litzateken aldatu.
1: Hori da, zein da dolarrak daukan nolait babesa edo respaldoa?
0: Hori da, respaldo fiziko izan zen urrea, ba, urre reserva, ernaldoi batzuk, erreserva federalarenak estatuetetan, hori sostengatuko zutena, ez? Finkatu zen hor, $25 truke urre ontza bat eman beharko zera. Oda hori da, esarri zen sistema, ez, hor ulertu behar da, ba, bi moneta mota bereizten direla, normalen ekonomian, ba, urre estandarra edo zilar estandarren pean daudenak, hau da, atzean, bueno, sostengu fisiko bat daukatenak, normalen egeda urrea dela, baina historian zehar momentu nomatean zilarrak ere...
1: Zilarra, adibes, China, no, so importante izan zen zilarra...
0: Hori da, sistema bimetaliko agon zen estatuetan momentu nomatean...
1: Bai,
0: bueno, baina, zilarrak ere ukitu gantzen,
1: baina... Respaldo fisiko bat daukaten txamponek, ez? Azken, pues, batzutan saiatu egin dira, pues, respaldo izatea, pues, herrialdearen aberastasun naturalak, ez? Beste batzuetan.
0: Claro, es que hoy izango zen beste bereizketa. O sea, aldatik egon zen, patroi, urre patroia, edo beste patroi arribitzire maten adatzeko patroi daukaten, eta beste moneta mota izango zen fiat txampona ditzen dela. Hori dela, erabat konbentzioan sostengatzen dela. Zaten zu, bueno, herrialde fidagarri bat da, beraz bere monetare fidagarria esango da, ez. Oduan hor, bueno, nolabiteko naste bat esartzen zen, ze bai, dolarrak atzean urre patroia zeuka, maia dibidez, ba, beste txampun guztien galtzen zuten zuzeneko konvertibilidade horiz. Egiten zen zen, bueno, ba, dolarren bidez mediatizatu. Oduan hor dolara bihurtu zen, ba, moneta mundiala, ziren nazioteko transakzio gehienak dolaretan egiten, baina horrek ere nolabiteko arazoak ekarri zizkion estatu batu, eh? Mantendu bazuten urre reserva erraldoi bat, nazioarteko moneta dolarra izateak ere eragiten ziren, ba, bueno, defizit komerzial handietan sartzea, ez eskeren mundu guztien aizituen dolarrak, orduan horrek errazten zuen estatu batuakek importatzea gauzak, ez da, baina liberan egiten zuen, ba, bueno, industria beste herrialde batzutara joatea, ba, horre Alemaniaren buma, Japoniaren buma, ez da horrek horren posgerrako bum europear eta Japoniara ulertu daitekin handi batean ere, ba, bueno, dolaren zentralidade horretatik, ez, estatu batuak esan zuen, bueno, guk egin alduguna erosi kanpotik produktuak, gure aliatuak ere horrela indartzen doaz, eta ondo da guztia. Zer gertatzen da? Ba, uno, defizitoiek pilatzen zigoazen einean, Reserva Federaleri ezinezkoa egin zitzaiola mantentzea benetan nahikoa urre reserva.
1: Claro.
0: Eta hori aldea, urre reserva eta benetan eukibar zuten urre reservaena arteko ekilibri hori.
1: Edo devaluatu dolarra, claro.
0: Claro, baina, ezin zuten dolarra devaluatu, Bretton Woods sistemaren barruan zehaztuta zegoelako. Eta gano, nendu zen, momentu batean, baina Nixonen garaian, erabakizela horri buelta ematea. Ez ikusten zen gainera, bueno, estatu batuak gero eta industria galtzen ari zela, ekonomikoki geisten ari zela. Eta orduan hor, Nixonek erabaki zuen, ba, bueno, dolarra debaluatzeko, erabakitza era unilateral batean, 1971ko abuztuan, iragarri zuen publikoki bere aliatu ezer esan gabe. Bueno, agur urre estandarra.
1: Ja ez da agur estandar.
0: Ezin dugu, ezingo duzu, dolarraren truke urrerik lortu.
1: Hor dago esaldi famatua, ez? Dolarra da gure txampona eta zuen arazoa.
0: Hori da, hori esan ziren Europa rei. Eta, bueno, horren ostean heldu ziren beste akordio berriro batera, aldatu zuten, debaluatu zuten dolarra, baina berriro esarri zuten urre patroia, baina, bueno, ja hortik urte betera, erabat baztertu zen urre patroia, ez? Odan hor, ba, noski, mundu maileko zanantzazen, bale, orain arte dolarra, txampon fidagarrina zen, atzean urrea zeukalako. Baina orain ez dagoela urrerik atzean, mantenduko alda dolarra nazioarteko moneta moduan.
1: Claro, zerk sostengatzen du, ez, dolarraren balioa?
0: Hori da, orduan hor, bueno, alde batetik argi dago, ba, dolarraren balioa, estatutoko ejertzitoak sostengatzen zuela, ez, hori, gaur egun ere gertatzen dena, ez.
1: Ah, uste duzu ez duela balio ezer, dolarra, ez.
0: Urrerik ez dago, behar menditu, ez da izan portaaviones, arsenal nuklear handiena, eta, bueno, milaka eta milaka tanke, ez.
1: Ahi ba.
0: Baina, bueno, ba, espada ere, estatutuakeko, bueno, pentsalarik edo gobernukidek erabaki zuten izan zen Arabia Saudirekin identifikatu zuten, bueno. Bale, urrea historikoki oso importantea da, beti izan du balio eta bar, baina zer da benetan gaur egun mundua mugitzen duena? Zer da europearrek bai ala bai eta japoniarrek bai ala bai importatu behar dutena? Erosi behar dutena nazioarteko monetaren batekin.
1: Urre beltza.
0: Hori da, petrolioa. Eta orduan hor, estatu batuak heldu zen akordio batera Saudi Arabiarekin, zela garraiko produktore handienetako bat, zehazteko ordutik aurrera derrigorrez Arabia Saudiko petrolioa dolarretan salduko zera. Edozein herrialde izan da ere erosten zuena dolarretan saldu beharko zuela, ez? Hori orduan identifikatzen normalen petrodolarraren sorrera bezala, ze horrek ematen ziona, estatu batuak ja dolarrak ez zeukan atzean urrearen sostengoa, baina ze sostengu zeukan, ba bueno, zuka zenekiela dolarren bidez petroleo erosialko zenukela eta dolarrik gabe ezingo zenukela. Odan ja, herriale, ba, bueno, motivazio berri bat zeukaten, herrialde europear zein japoniarrek, dolarra erosten jarraitzeko.
1: Hori da, eukitzeko dolar erreserbak. Zaskenean, Nixonen esaldi hori, ez esan da, ba, dolarra dela gure txampona eta zuen arazoa, bazan, herrialde europarrek, bazituztelako dolar erreserba handiak. Orduan, orain, ez, urreak ez du hau abesten, baina, a ber, zuek zer egingo duzuen...
0: Zuen erreserbak dolarrak dira, ez? Claro,
1: orduan, a ber, zer onartuko duzue, ez, edo esango duzue, hor dituzuen dolar guzti horiek paperak baino ez direla?
0: Hori, orduan, hortik aurrera, bueno, petrolioa izatea bermatzeko, ba, bueno, dolar erreserbak mantendu ziren, ez, jarraitu zuten euren funtzionalitatea izaten. Eta horrek ere bermatu zuen, bueno, nazioarteko beste transakzio guztietan, dolarrak, bueno, dolarrak jaun eta jabe izaten jarraitzea, ez da. Ostean gainera, bueno, herrialde gehiago joan ziren petrodolar sistemara batuz, eta orduan sortu zen, hori, mundu mailako ekonomia, bai, arkitektura finantziero berri bat, petrolio eta dolaren arteko lotura estu horretan, oinarrituta. Oan horrez ere garriz izkion, ba, estatu batu aki, hainbat, abantaia. Noski, zer egin zuen? Ordura arte, bueno, hori, herrialde guztiek nahi zituzten dolarrak, orduan horrek abantai ematen ziren estatu batuegi, baina arazo bat zeukan. Dolar horiek, estatu batuak egin inprimatzen zituen dolarrak, sostengatutagoen bezilako urre erreserbetan. Hori ja desagertu zen, honen ostean. Odan, ordutik aurrera, iru eta margaren amarkadatik aurrera, estatu batuak gai da, nahi duenean, nahi beste dolar inprimatzeko. Zergaitik, badakielako, mundu maiko herrialde guztiek interesa daukatela dolar horiek erostean, eta bueno, horrek albidetzen dio, nahi besteko defizit komerzialak izatea. Momentuen batean, estatu batuak diruz ez du dabilela edo defizit komerzial handia daukona, ez da gora zorik. Beti imprimatu ditzake dolar gehiago, eta badaki dolar hoiek salgai egongo direla, eta mundu mailako edozein herrialdek erosi nahiko dituela. Ezinbestekoak direlako. Beste abantaila bat horrekin erabaldotuta, karo. Petrolio produktore herrialdek orain zedaukate, ba, sekulako dolar superabita. Ez que nama, bueno, petrolio guztia dolaretan sartu dutenez, ba, dolarrak sartu daude taka. Euren ekonomiara, orduan.
1: Zer egingo dugu horrekin?
0: Hori da, hori uki beharrean kofre batean gordeta, ez, ba, ez dela oso efizientea.
1: Ez, badakigu ez, oza, hau beti esaten digut ez, dirua mugitu behar da.
0: Hori da, hori da, ba, hori ideologia kapitalistan argi dago ez, eta, bueno, berez kapitala bir sortzeko, ba, hori da, klara ez. Eta da hor, sistema arkitektura finantziarretan, zer esarri ziren, bi metodo, dolar horiei erabilera emateko, Arabia Saudika dibidez, edo golkoko gainontzeko herrialdek. Aukera zen zen, estatutako, defizita finantzatzea, hau da,
1: zorra
0: erostea, eta beste aukera, armak erostea, estatu batu aki.
1: Ah, bueno, hori son dut.
0: Bueno, auki beharran kofre batean, dolarrak, dolar billete pio, bueno, guazen aukitzera, Tomahawk, misil batzuk, edo...
1: Hori da. Eta gero gainera bebai, pues hori soberan gelditzen dena, pues guazen hor injektatzera, ez, munduko merkatuan, ez, burtzan, edo dena dalakoa, bebai, hein handi batean dagoela kontrolatuta estatu batuetako enpresengatik.
0: Hori da, eta gero azkenean beste herramienta oso potente bat ere ematen dio honek estatu batu aki. Azkenean mundu mailako komertzio, ia guztia, dolarretan egiten baldin bada, horrek ematen dio sekulako indarra estatu batu aki, santzio sistema oso potenteak esartzeko. Azken finean, estatu batu aki, herrialde bat, dolar sistema horretatik kanpo uste baldin badaute, egin handi batean nazioarteko komertzio sare guztietatik kanpo usten dut, eta ulertu behar dugu, ez dela bakarrik transakzio egiten ditena dolarretan. Aseguruak ere dolarretan kontratatzen dira.
1: Bai, zukita zontzi bat mugitu nahi baldin baduzu, superkargero hauetako bat, asegurua, claro, hori ezin da jun hortik asegururi gabe. Orduan, asegurua egin behar da dolarretan.
0: Dolarretan, futuroko akzioak ere dolarretan guztia, arkitektura finantzio guztia dolarretan dago, eta horrek ere ematen dira indar handia estatuetako bankuei, eta beraz blokeo are indartsuagoa esarrean dute. Santzio sistema are potenteago, berez, orain, bueno, adibidez, nazioarteko epaile batzuei, justuz, Europan biziren epaile batzuei, santzio batzuk esarri dizkietela, eta ezin dute Europan txartela erabili. Mastercard eta txarteloek ezin dituzte erabili, ordo, bueno, bizitera, apartheid finanziero moduko baten, Europan bertan.
1: Claro,
0: han imaginatu dezakegu bak, beste herri aldotzen zerako,
1: claro, Visa,
0: zerako indarra daukaten hauek, ez?
1: Visa, Mastercard, orokorrean, txartelak eta guztioiek, ez, ematen dituzten zerbitzuak, oieko bai, dira, enpresa estatu batu harrak, einen dibatean, eta dolarrekin egiten dira hor gauza asko.
0: Baina, gero, bueno, ere... Ekarri ezaken arazoa, edo apur bat, bueno, Donald Trumpen politika komertziala ere hortik doa. Claro, da, apur bat Espainiari ere amasegarren mende gertatu zitzaiona. Zuk baldin badaukazu, alba duzu, nahi beste diru produzitu. Ba, bueno, Espainian kasuan zen, ba, bueno, urrea eta zilarra, ameniketatik, venga.
1: Venga, etorri.
0: Sevillako portura sartu, claro. Gero zeiten duzu, ba, erosi produktuak beste herri edatxo, eh?
1: Claro.
0: Zuk ez duzunan egiten, ez duzu ez, gainera Espainia gara, jamur, mundu guztia zen noblea, edo, bueno...
1: Hidalgoa, gaizki ikusita.
0: Hidalgoa, nik ez duzunan egingo, nik, bueno, pues hemen jaso dut ez dakik segurre.
1: Hori da.
0: Bueno, bastatu...
1: Nola da, el lazarillo de Tormes irakurri dutenek, ez jakin hor dute,
0: hor, hidalgoa eskudero hori, ez, hor, gozen zila, baina...
1: Baina nik ez dut lan egiten.
0: Edo, antzeko prozu bat ere gertatu zen, enfermea holandesa ditzen zailo, ez, holanda batean pio petroleo segon, eta domo... petrolea saltzen du, tal, eta horrek ere eragiten du, ba, zure industria nazionala, nazionalen berakada inondi batean. Zertu, bueno, ez dugu hemen produzituko, guazen, erostera, kanpotik, ez da hori da inondi batean, estatuetan gertatu dena, horretik dara matzada, markadak eta markadak, defizit komertziari zugarriarekin, zer gaitiz, estatuetako enpresek eurek ere, zentu, ah, bueno, guazen beste herrialde batera, eta,
1: claro,
0: eta
1: listo, ez? Obeto ateratzen zaie.
0: Horria, horria. Eta horrein, bueno, Trump da bilorri, apura Nixon berriaren rol horretan edo horri...
1: Nahi dio vuelta eman.
0: Bai, zen Nixonek ere esarri zituen hor...
1: Arantzela.
0: Iotamekan garantzela, que unuko amarreko arantzela, que ere, ba, bueno, Europa ere rinaldeekin negoziak eta horretan. Ez, ba, bueno, baina horrek horrean, estatutako zor guztia eta defizit komerzial zein finanziero izugarria mantentzeko, fundamentala da petrodolarren sistema. Hau, bueno, dura gutxetera da ere, orain, nahi zutela uste dut mila milioi berri edo, ez dakiz, dirutza berri Iranek naurkako gerra finantzatzeko. Bueno, ba, estatutako da gaur egun, daukon gaitasun finantziera da, Reserva Federalak. Imprimatzeko, bueno, gaur egun ez da ez da fizikoki imprimatzen, botoi baten bidez sortzeko mila milioi dolar fiktizio, berri, eta hori badakin, nazioetako markatuan salduko duela, eta beraz, alko duela, nahi beste erosi, ez, orduan, claro, geopolitikoki oso potentea da, petrodolarrak daukon rola, ez, eta beraz, saionetan zer ikusiko dugu, zelan, egin handi batean, estatutokoen politika ere ulertu behar dugun zentzu horretan, ez, ez da bakarrik petrolen kontrola, baizik eta baita ere, bermatzea, petroleoa dolarretan bakarrik saltzen dela.
1: Hori da. kontrolatzea azken finean petrolio fluxu horiek dolarretan egiten direla, eta bueno, hor bazkenean zenolako garrantzia daukan beraien arkitektura ekonomiko guztirako. Ose, azkenean, bueno, hor azken egunotan, ez, ikusten ari garen gertaeren gatik eta esaten da, azkenean estatu batuar ekonomia ba, bilakatu dela nola baiteko ponzi eskema batean, ez, zeinetan, pues azkenean txampona kontrolatzen duenez, ez, pues badago geroz eta sorpetuagoa, geroz eta zeragoa, baina bueno, jendeak jarraitzen duenez erosten, ez, ez badaude, pues geroz eta erosle gehiago, pues hori sostengatu egiten da.
0: Baina momentu batean, txamponen gutxiko balio, onbesteko balio izateari,
1: ah,
0: ba bueno, estatutoko ogasuna bankarrotan sartu alko litzateke.
1: Bai, errez asko, gainera.
0: Oda, bueno, ya estal dugu apura petrodolaren arkitektura guztioz, me horrein guazen zehozer materialagoa, zerter, guazen buelta gaitezen eki alde urbilera, ora horreko, bueno, irotamargaren amarkan geritu ginen, gogoratu genuen, ez, Iranen, bueno, azaldu genuen ondo Iranen berrogetamargaren amarkan gertaturiko estatu kolpea, ez, zelan, bueno, Mosadeg boteretik kendu zuten, sa, esartzeko, ez, haren
1: hor, Iranen monarkia. Zegoen monarkia parlamentarioa, ez, nolabait, bueno, saiakera demokratiko bat, agertu zen presidente bat, ba, tendentzia nazionalistena, ez, ba, esaten zuen, bueno, pues, Iran garatu behar dugu, ez, gure herrialdea hobetu, tal, ta,
0: petrolioa agian nazionalizatu
1: claro,
0: dugu,
1: petrolioa, gu, bueno, ez que gu daukagu, hemen, ez, gure petroleo, pues, agian, erabili beharko genuke petroleoa, pues azken finean, gure herrialdean inbertitzeko eta abar, ba, karo hori, estatu batuarrei eta britainarrei batez ere, ez etorkien oso ondo, orduan, pum, estatu kolpea.
0: Bai, Ajax operazioa, ez?
1: Hori da, eta hor, ba, jarri zuten, ba, saren zuzeneko gobernu bat, ez? Hor, bueno, Reza Pahlavi, ez, iraneko sa, pues, basala hirugarren erregea, ez? Zera, dinastia horretakoa. Eta esan zuen, ba, bueno, ni izango naiz, ez? Iranen bebai modernizatzailea, ez? Azken finean, ba, bueno, saiatuko naiz, ba, egiten olako herrialdearen modernizazio bat, ikusiko dugu aberria nola pusgaratu dezakegun, ez? Eta hori egia da, hirietan puntu barter arte, ez? Pues nabaritzen zela, ez? Ba, nola baiteko barniz, ez, mendebaldeko kultura, ez, mendebaldeko gauzak, moda.
0: Claro, zau era bazegoen, bueno, estatu betuken interesekin alineatuta.
1: Hori da.
0: Honek ez hori nolako, bueno, guazen sobietu horretu zuen egitxe itera.
1: Ez, guztiz kontrakoa. Eta inzuzen ere horregatik guztiz kontrakoa zen, ez, eta muga egiten zuen, ez, sobietar batasunarekin, hor zegoen, Iraneko ejertzitua armatuta, oso armatuta, estatu batu arrengatik, pues bueno...
0: Gaina horreko zailan azaltzen genuen zelan, bueno, Iranen azkenan petrole saltzen zuten, orduan diru asko zeukaten, eta bermatzeko hori buetatzen zela estatu batutara, zer egiten zuten, bueno, ba, armak saldu.
1: Hori da.
0: Ah, dola raitu zuzuen, ba, erosi guri claro, arma erosi, batzuk, eta...
1: Erakit kazapolit bat, ez, edo... Hori da. Baina, karo, zer gertatzen zen hor Iranen, bueno, azkenean, sak abiatutako politikak, ez zirela bereziki popularrak, ez?
0: Merri aldea, oparitzea, atzerriko potentzia bati, ez? Ba.
1: Bai, por lo que sea, karo, oza, Mosadek hauteskundeak irabazi zituen, ez? Oza, horrek esan nahi du badagoela masa bat, ez? Badituela iritzi batzuk, gauzen inguruan. Orduan,
0: Alderdi komunista ere oso boteretsua zen.
1: Alderdi komunista Iranen. Oso boteretsua, karo, hor zer gertatu zen. Sak ezarritako erregimen politikoa bazala, bueno, diktadura bat praktikan, bere diktadura. Saiatu zen hor alderdi bakarreko gobernu moduko bat egiten. Bueno, ez hitza, tipoa gainera nahiko inkompetentea zen. Osa, tipoa esan beharra dago, osa, ez alabez, hemen... zera.
0: De gol bat,
1: edo esen atatur bat, ez? Orduan, karo, zer gertatu zitzaion, horretaz aparte, ez, politika oso errepresiboak martxan jarri zituela, ez, basekan hor, polizia sekretu oso potente bat, polizia politiko bat, ez azkenean, ba, disidenteak eta bar, pues bueno.
0: Da, mengo brigada politiko sozial, antzeko, zer, edo?
1: Bai, baino, igual, incluso txungoagoa, ez, eta hor, pues, alderdi komunista, pues bueno, hainbat militante pues garbitu zituzten eta bueno, eta alderdi komunistakoak ezirenak bebai, ez? Orokorrean saren kontra zegoen edo zein saiakera, pues hor fakafan. Claro, horrek ez dakigu oso ondo zergatik, ez zuen sortu bere herriaren gan, ez, iranen gan, como olako maitasun bat, ba, beberarekiko, ez?
0: Ba, ebe, segun oro, dola, ez, izurtzen bere herria mantentzeko...
1: Hori da.
0: Bere kontrolpean, ez, eta
1: herriak esion eskertzen, ez? Hori da, eta komunismoaren atzaparretatik kanpo, ez? Baina, pues, ez dakigu esan dezagatik, pues, herritarrek ezuten hori oso ondo ulertu, ez? Eta, ba, ezin egona, pues, handituz juntzan, bueno... HKBA, ez? Pues jendea zegoen pozik. Eta orduan, ba, gutxinaka sostengu hoiek, ba, junziren ahultzen, ez? Ba, azkenean, bueno, zu, pues sostengatu alzara ejertzituan eta polizia sekretu batean eta lan, baina, bueno, putu batera arte. Ze azkenean, mundu guztia baldin badago zure kontra, herritarrak ateratzen baldin badira kalera, atera ziren bezala, ez? Ba, greba orokorrak egiten, herrialdea geldituz. Ba, hombre, azkenean ejertzituan, naiz, eta oso zipaioa izan, ba, puntu batera arte, igual mundu guztia ateratzen baldin bada, pues soldaduari pixkat gaizki, ez?
0: Gaizki... Ba, edo bere familiaki diren bat ere, sartu duzu kartzela. Claro. Beste bat akabatu duzu.
1: Hori da, pues hor, igual...
0: Jendeak ikusten du guztia dela, pues atxerritarrak aberazteko, ez?
1: Hori da, hori da. Igual generalari, ez? Hor goian dagoen generalari, oso ondo iruditzen zaio, baina igual hor kalean dagoen soldaduari, pues dakala bere familiako kide bat, pues hori kartzelan, edo zuzenean, protestetan, pues bidali dutela erreprimitzera, pues dakala hor bere familiako kide bat protestaren artean, pues igual tiro egitea, pues ez dio konbentzitzen, ez, asuntua. Orduan, pues hain zuzen ere, horrela eman izan zen, 1978-1979 bitartean, Iraneko iraultza prozesu bat, ez, pues hor, pues herritarrak kaleak hartu zituzten, egon ziren hainbat maniobra, pues azkenean zak abdikatu behar izan zuen, eta ies egin zuen herrialdetik, esaten zutela pues bere gazkinak pues kasi ezin izan zuela aireratu, zeraman urre eta beraztasun guztietatik. Ze karo tipua, pues bueno, zeraman bizitza bat a todo trapo, ¿es? Eta
0: bueno, egon zen, ba, bueno, nolabaiteko disputa batez ia nork burutuko zuen inautza hori, ez? Ia ze sektoreren pean gelituko zen gobernu berria, doze sistema politiko esarriko zen inautzaren ostean, ez?
1: Hori da, hor egon zan, ba, bueno, azkenean norgeiagoka bat, hor, agertzen da, Khomeini aiatola, ez? Aiatola Khomeini izan zala, bueno, basala, ba nolabait, bueno, klerigo txiten burua, ez, nolabait esatearren, azkenean agian hirietan ez hainbeste, baino Iraneko landa eremuetan, pues hori, iman
0: religioak indar handia zeukan.
1: Eta iman txiitek basekaten como postura oso garrantzitsu bat, bueno, kasi. Bueno, hau asko aipatzen da, ez? Izan beti historikoki izan zirela, ba, indar paralelo moduko bat, ez? Mugitzen zirela estatuarekin batera, tal, baino, bueno, hor como pixkat...
0: Estatu bat estatuaren barruan, edo, bueno.
1: Bai, baino, nolabait, pues, puntu batera arte, estatuan parte hartu gabe, ez? Ba, nolabaiteko botere paraleloa. Baina, karo, hor, pues, momentu honetan, egin izan zuten irakurketa izan zen, ba, bueno, gu botere paraleloa izan ordez, guazen botere hartzera zuzenean, ez? Eta hor, norgeiagoka horretan, ba, iraultzan parte hartu izan zuten indarren artean, pues beraiek eraman zuten, esaten den bezala, pues el gato al agua, ez?
0: Ba, beste dut izan derako, bueno, alderdi komunista, indar sozialista, ez? Indar igual liberalago batzuk ere, ez?
1: Hori da. Bueno, orokorrean, zarekiko kontrakotasun guzti hori, ez? Basen
0: oso zabala, zela.
1: Oso zabala.
0: Tore askotatik.
1: Hori da. Orduan, bueno, hauek lortu zuten esartzea, ez? Beraien agintea Iranen bertan, eta ba, sortu zuten, pues, gu gaur egun ezagutzen dugun, Errepublika Islamikoa, ez?
0: Hor tartean, esan behar da, bueno, ziak ere bidali zizkiela hainbat alderdi komunistako kideren zerrenda bat, ba, bueno, garbitu zitzaten, ez?
1: Ba, bueno, a ber, errestu behar da, ez? Osa, gauza bada erortzea zure txotxongilloa.
0: Eta, baina, beste gauza, no, da komunismoa esartzea Iran, claro, ez? Hori bai da, hori.
1: Hori, ja, a ber, Karo, orduan, zentzu horretan zer gertatzen da, hor?
0: Bueno, Republika Islamiko honek geopolitikoki beste... hildo bat hartzen du, ezta?
1: Hori da, beste
0: polo. Zai, ikusten genuen, zegoela, era bat estatu batuekin alineatuta, eta, bueno, Errepublika berenik zen du, agian aldatuko ditugu aliantzak, ez?
1: Bai.
0: Eta, bueno, estatu batuaken aurkakotasuna gainentzen da, edo, ez?
1: Claro, alde batetik, ba, hor egon zan, ba, nolabaiteko aurkakotasun handia, ze, ba, estatu batuarrek babesa erakutsi zioten zahari, ez? Bueno, oza, erbestera jun izan zenean, pues egon zan hor bueltaka, eta azkenean estatu batuetan bukatu izan zuen, eta hain zuzen ere, iraniarrak eskatzen zuten estraditatzea epaitua izateko, ba, bueno, egin zituen
0: krimen guztiengatik,
1: eta horrek, pues nolabait, pues estatu batu errek esan zuten eren ezet, pues iraniarren artean, ba, bueno, sortu zan olako, bueno, ja basegoen aburretik, baina, pues anti-amerikanismoare handiagoa, eta gero gainera, ulertu behar dugu, claro, hau dela, gerra hotzaren garaian, orduan, ba, alde batetik, etxaitu egiten zara estatu batu harrekin, bebai, bueno, ez haude oso lerrokatuta, ba, sovietar batasunarekin, eta horren ondorioz, Iran bilakatu egiten da nolabaiteko polo edo aktore geopolitiko, ba, pixkat, berso libre bat bezala, ez?
0: Bai, bueno, bazeukan bintzat petrolio, ez? Horrek nolabaiteko subira hotza izatea albidetzen dizuna, ez?
1: Bai, eta bueno, azkenean Iran berak, bueno, orain imaginatzen dut entzulek egongo zirela, ez? Asko entzuten honen inguru, baina Iran beti izan da herrialde bat, biztanleria handiarekin, herrialde handi bat da, baliabide asko ditu, ez bakarrik petroleoa. Orduan, ba, bueno,
0: bai. Herrialde askorekin dauka muga, orduan, bueno,
1: bai.
0: Bide askotatik egin daitezke komertziatu dezake ere, ez?
1: Hori da, bebai badaka kosta asko, orduan, ba, bueno, bebai horrek ematen dio aukera azkenean, ba, merkataritza, nolaiteko merkataritza eukitzeko, naiz eta pixka piratilla izan edo nadalakoa positxasotik, ez? Orduan, bueno, Iranek baditu baliabideak, ez? Hor, gerra hotzean, pues, sostengatzeko, eta ikusi dugun bezala, sostengatu egin da.
0: Todo nor sortzen da, ez? Polo berria, bueno, Iranen aldaketa alineazio geopolitiko horretan, eta horrek, bueno, ondorio ditu ere eskualdeko beste herrialdetan, ez? Eta eskualdeko beste herrialdean ematek ikusten du aukera, bueno, Iranekin eukizituzten disputa batzuk bestera batean konpontzeko, ez? Edo,
1: hori da.
0: Rebantza hartzeko.
1: Hori da. Egia da, bueno, iraultza islamikoa eta guztionek emango lukeela pues asko gehiagorako, baina, bueno, guia, esan dugun bezala, junbar gara pintzala datzoak ematen. Eta kasu honetan, karo, ikusi behar dugu Iraken zer ari zen gertatzen. Ze aurreko saioan komentatu genuen bezala, bueno, hainbat estatu kolpe egon ziren, ez? Hau da gauza bat, ba, bueno, partekatzen duen adibidez Siriarekin, ez? Siria independizatu zanetik, pues, pila bat estatu kolpe egon ziren. Iraken kasuan, ba, hasikera batean monarkia bat zan, ez? Pues, Britainiarrek jarri izan zuten monarkia bat, eta momentu batean, ba, ematen da aliantza bat militar nazionalisten artean eta alderdi komunistaren artean, Irakeko alderdi komunistaren artean, eta estatu kolpe bat ematen diote eta sarri egiten dute errepublika bat. Claro, horren baitan hasten dira tentsioak egoten, ez? Ba, hor mundu arabiarrean badago beste indar politiko oso garrantzitsua, dala Baaz alderdia, ez dala, ba, bueno, sozialismo arabiar bat, ez, ba, panarabista, ez, beste osagai batzuek.
0: Ja, boran Nasser, referente moduan, daukona, eta, ez?
1: Bai, Egipto, bueno, hor, bueno, eske horbe bai dago mejunge bat, jale bat, terrible, ze batzuk dira naseristak, beste batzuk ez dira naseristak, gero, badago sekzio siriarra, sekzio irakiarra, bueno, hor, egon ziren gatazka asko, ez? Baina dozein kasutan, hor gertatzen dena da, ba, momentu batean, beste estatu kolpe bat egoten dela, eta Baaz alderdiak, ez? Ba, kanporatu egiten ditu ba,
0: nazionalistak eta
1: komunistak, bai. Eta hor, ematen da, pues beste garbiketa bat, importantea, ba, komunistena, ez? Aurreko saioan esaten genuena, ez? Que se curiosoa, ez? Komunista guztiak garbitzen dituztenean edo holan indar laiko guztiak garbitzen dituztenean, pues bakarri gelditzen direla
0: islamistak, ezta?
1: Islamistak.
0: Bai, badiru dago, ah, ekian durbien guztiak islamistak dira. Bueno, historikoki, 60 eta 70 hamarkadan alderdi komunista, mundu mailako alderdi komunista, boteretsuenak bertan zeuden. Indonesia mesala, es.
1: Hori, no?
0: Garbitzen dituzu guztiak, akabatzen dituzu, eta, bueno.
1: Ai.
0: Ah, orain ez dago indar laikorik hemen.
1: Se curioso, ya. Se curioso.
0: Kontu genetiko bat izango da, es.
1: Hori da.
0: Bueno.
1: Eta, orduan, karo, alderdi bat izta horren barruan daukagu pertsonai bat, es. Agian ekialde hurbileko biboterik dotoreena, es. Dala, Saddam Hussein. justo hain zuzen ere, 70ko hamarkada horretan, ez, juten dala, pues bueno,
0: Asian vicepresidentea da, ez da, eta gero, bueno, joten da hor gora.
1: Bai, hor, Baaz alderdiaren baitan, eta berak bebai, pues bere estatu kolpe propio ematen du, ez, azken finean, bueno, ez baduzu estatu kolperik ematen esara inor, hor, herrialde horretan, eta agintzea hartzen du, ba, 79an. Ez, justo, hain zuzen ere, iraniar iraultza ematen den urtean. Claro, eta hor, hasikera batean, bere politika, bueno, ja, aurretik, zuk esan duzun bezala, vicepresidentea zan, eta orduan, bueno, ja zan, pertsona garrantzitsu bat, hasikera batean, herrialde hauek, ez, herrialde arabiarrak baseukaten Sovietar Batasunaren eragin nahiko fuertea, ez? Ba horrazken finean, bueno, sozialismoaren kontu guzti hauengatik eta, bueno, ez ziren lerrokatzen modu zuzen batean Sovietar Batasunarekin, baina esan dezakegu mundu arabiarrean Sovietar Batasunak baseukala nolabaiteko influentzia bat, ez?
0: Ba, ebasen, estatu batuak eri aurregin zizaioken potentzia bakarra, ez da, nolabaito don, bueno.
1: Hori da.
0: Hor, apura politika nazionalista aurrera manai behar zenuen, ba, behar zenuen kanpo babesen bat, ez da?
1: Hori da. Hain zuzen ere, zera, Sadamek sinatu egin zuen Sovietar Batasunarekin, ba, urte batzuk lehenago, ez, vicepresidentea zenean, ba, akordio militar batzuk, ez, ba, bueno, kooperaziorako eta armak erosteko Sovietar Batasunari, baina, hor, bueno, botere hartzen duenean eta ja bera bilakatzen denean hor presidentea eta esaten du, bueno, igual ez ezin gara, ezin diogu guztia erosi Sovietar Batasunari, ez? Agian ez egin behar dugolako biraketa bat, ez? Eta hasi zizkion jartzen begitxoak, ez? Estatu batuei, Frantziari, ez? Beste herrialde batzuei, eta egin zuen nolabaiteko mendebaldeko biraketatxo bat, ez? Ba, esateko, como, bueno, hemen ni mundu guztiarekin hitz egin dezake, tal. Eta hain zuzen ere mundu guztiarekin hitz egin alzuen, ez? Mundu guztiaz izan, berari, belarria jaten, ez?
0: Gomendioak ematen, ez?
1: Gomendioak ematen, ez? Ez bakarrik...
0: Eizu, Saddam!
1: Claro, ez bakarrik estatua tuarrek, frantsesek, baizik eta bebai posinguruko herrialdeak, ez?
0: Hombre,
1: Saudi Arabia, claro, Qatar, ez, Emirri tal... Oi, jo, Saddam, behitu ze jende gaiztoa hartu duen boterea hemen Iranen, ez? Se lehen, bueno, sa, ez? Pues bueno, esan... Esan gutako...
0: Apura korruptoa zen, baina, bueno.
1: Claro, esan gutako bat guztiz, baina fidatu alzinen, ez, tipo jatorra zan, tal...
0: Negoziak egin zituzten,
1: Ze, karo, hor, ulertu behar dugu, ez dugu laipatu, baina, bueno, egia da, txismoa Iranen nagusi dela, ez, eta bada herrialde, bueno, Iran eta Iraken, ez, txismoa nagusia da, baino gero badaude gutxiengo txita garrantzitsuak hor bebai Arabiar Penintzulan, adibidez Saudi Arabian eta barren. Orduan karo, herrialde hauek baseukaten nolabaiteko bueno, ezin egona.
0: Bai, hor faktore religiosoaren sartzen dela, eh? Bai. Sunismo eta txismoaren arteko disputa historiko hori, ez?
1: Hori da, alde batetik ezin egona, eta gero bebai zu, izan da, monarkia absoluto bat, pues hombre, badakazu nolaiteko afinitate gehiago beste monarka absoluto batekiko, eta bat batean, pues, errepublika bat jartzen dizute hemen, eta zaten, hombre, hau ezin daiteke izan, ez? Orduan, pues, claro, mundu guztiak berotu zion burua gizon honi, ez? Que bueno, vea ya pues vera que esto usted ekiko zuen ikaraso asko, es, baina claro, esan zioten, bai bai, guk emango dizugu dirua, armak, behar duzun guztia. Orduan pues animatu egin zan gizona ta jun zan hor Iran inbaditzera.
0: Bai, hori aipatu behar dugu, bueno, gerrarentzako aitzakietako bat izan zela Satal Arab ibai itsasadarra, hor Tigris eta Eufrates batzen direnean, Golko Persikora heldu baino lehen, ez, hori da, ba, bueno, Irak zein Iraneko portu importante batzuk itsasadar horretan kokatuta daudela. Ba, Basara, hiri irakiarra adibidez, orduan, beti Satal Arab honek petroleen esportaziorako garantzia handia izan duela, eta izan da Irak eta Iranen arteko disputa historikoa zeinek kontrolatuko zuen itsasadar hau, ez? Hasieratean 1957an lehen akordio batera heldu zinen Irak eta Iran, eta hori Irakentzat oso onuragarria zen 1957ko akordioa, izan ere sartzen zen Iraneko itsasontziek bueno, zerga bat ordaindu beharko lioketela Irakeko gobernuari, ez? Gero 60garren hamarkadan Iran militarki indartzen doan enean, horri buelta ematen dio, eta 75ean Algerreko akordioa ezarri zen, ba, bueno, ja berdintasun nolabaiteko bat ezarri, ez? Eta esan bada, bueno, Saddam Husseinek sinatu zuela akordio hori, eta hon, bueno, nolabaiteko rebantza nahi zuen. Eta, bueno, orain arte iraniarrak hor estatutuen babesarekin eta iran estatutuko armekin lortu zuten, ez? 75ean gu behartzea akordio sinatzera ikusiko dut orain, zer ingo dugun guk, eurek isolatuta daudenez.
1: Hori da. Eta gainera hor basegoen eskualde bat, hor justo, dala Juzestan, ez? Eta hor badago, ba, bueno, biztanleria arabiar oso garrantzitsu bat. Eta esan zuen, bo, oie, pues, bebai hau hartu albaldin badut, ez?
0: Bai, babestuko naute agian, ez? Claro. Arabia arabo, izan dute, jo, persasikin hauek, mokotar hartuko mendik, ez?
1: Hori da, sakura sartu albaldin baditut. Eta orduan, pues, hori, hasizan gerra, gerran, hasikera batean, pues, bueno, hartu zituen hainbat bueno, aurrerapen bat eman zuen irakiar...
0: Muga horretan, ez? Egoaldeko
1: bai.
0: Muga horretan.
1: Bai, orokorrean irakiar ejertzitua, baina, pues, azkenean bebai, kontuan hartu behar dugu, Iranek biztanleria asko zere handiagoa daukala, egia da, bere ejertzitua ez egoela bere momentu honenean, pues azkenean santzioen gatik, ze bueno...
0: Iraultza, justo ere, hainbat purga egon ziren ejertzitu barruan.
1: Hori da, eta, bueno, bebai gero egon zen ez krisia, zera, rehenen krisi bat, ez, enbasada estatu batu harra hartu zutenean iraniarrak, ez, orte eranen, ba, bebai, estatu batu harrek, pues, bueno, egin zituzten, zain bat maniobra, pues, Iran ahultzeko. Kara, zer da gertatzen dena hor? Ba, nola bait, sortu berri zegoen erregimen eta arkitektura politiko guzti hori, pues, bueno, lortu zuela, ba, nola bait, ez, como kanpo eraso baten aurrean, ba, koesio bat ematea herrialdeari, ez?
0: Bai, erregimena nolait indartu zuen, ez? Kanpo eraso honek, bueno, agien ez gaudu ez badoz gobernuarekin, baina irakiar dagoen invasioen aurrean, guazen guztiok batzera, ez?
1: Hori da, gure...
0: Horen erantzeko zehoz egertatzen ari dela dirudi, ez?
1: Karo, gure herrialdea babesteko, pues guazen hemen, ez? Denok batzera. Karo, gerra, hasikera batean, izan behar zala gauza bat, bueno, edo gutxienez irakiarrek irudikatzen zutela, como pin-pam-pun, ez, hartzen dugu
0: hau. Pare bat hilabete, ez? Napoleon inugarna bezala, gerra franco-prusiano, bueno, orain Berlinen bihaz eta Berlinen gau.
1: Hori da, bueno, karo, hauek ez zuten ez da, inongo momentu batean irudikatzen jun beharko zirenik Teheran erarte. Osa, hauek irudikatzen...
0: Lehen agoia, erranituko zirela, ez?
1: Ez, karo, hori da, hartuko dugu hau, bakea eskatuko dute, eta jazta. Eta jakipaz y después gloria, esaten den bezala, ez? Ezen horrela izan, karo, hartu zituzten helburu batzuk, baina gero, ataskatu egin ziren, irakiar ejertzituak bebai, karo, egon ziren hor, olako, bueno, bazituen bebai bere arazoak, ez naiz eta, pues bueno, inguruko herrialde guztiek armatu hortzetar arte, pues bebai bere arazoak zituen, eta orduan, karo, gerra luzatu zen, 8 urte. Hasi zen, 1980an, eta bukatu zen 1988an. Eta karo, are gehiago, desgaste gerra hori, ez, ba, kasi-kasi trintxera gerra bat bilakatu zen, puntu batzuetan, puntu batera arte gogorarazi aldi gula, pues, gaur egun Ukrainiako gerrara, ez, bueno, beste baliabide batzuekin eta holan, baino, azkenean, pues, baliabide teknikoak eta holan, edo ez zitzaizkien ateratzen partido guztia, edo ez zegoen, zanegoen nolako puntu, hildako puntu bat, ez?
0: Ba, noteko berdinketa militar bat, ez? Eta azkenean egiten zuena zen, ba, bi herrialdeak egotea hor dirutza gastatzen, eta, bueno, jendea galtzen ere, ez?
1: Egon zirelako...
0: Eta hor bitartean, pospozik, ba, Israel, ez da?
1: Bai, Israel.
0: Ba, bueno, bueno, nire bi etxai hauek euren artean borrokan baldin badabiz, ba, bueno, usatu dadia, o...
1: Bai, bueno, Israelek, de hecho, aprobetsatu egin zuen bombardatzeko, ose, irakiarrak ari ziren eraikitzen erreaktore nuklear bat, edo, bueno, edo ja basegoen martxan, baina, bueno, hor zegoen funtzionatzen edo danalakoa, Eta aprobetxatu zuten, jo, bueno, ba, pues bombardatuko dugu.
0: Na, esango dugu Iran izan dela, es.
1: Bueno, edo dena delakoa, bueno. Ustut, nahiko argi gelditu zela beraiek izan zirela, baina, bueno. Eta, hain zuzen ere, hor, ingenieri frantses bat hil zan, zegoela hor lanean erreaktorearekin. Ze, irakiarrek, hasi zuten eukitzen, harreman oso ona...
0: Frantziarekin.
1: Frantziar gobernuarekin, bai? Orduan, hor, desgazte gerra terrible bat, puntu batetik aurrera gainera estatu batuarrek hasi ziren armak saltzen beba iraniarrei berriro eskutuan.
0: Bueno, azkenean ondo.
1: Bai.
0: Ondo, atero, uste dut hori izan zera kontra finantzatzeko ere, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, komunismoan eurre egiteko, ba, zer ez da gondo, ez?
1: Zer ez da gondo.
0: Ba, bueno, iraniarrei arma batzu saldu bat izkigula horrela lortzeko Nicaraguako komunista zikinak akabatzea. Pues bueno.
1: Zein darazoa, zein darazoa, ez? Eta horrek bai... eragin zuen nolabaiteko aldaketa bat petroleren merkatuan. Ze ordura arte, Irak eta Iran baziren ba, bi herrialde ekoizle oso oso potenteak, eta gerraren ondorioz ba, beste herrialde batzuk ekoizleak zirenak, baina ez zirenak hain potenteak, ba, nolabait, bueno, lortu zuten inbertsioak egitea, eta pues, leku hori hartze, ez? Pues, adibidez, Qatar eta Emirerri Batuak.
0: Eta Kuwait, agian.
1: Eta Kuwait, bai. Bueno, Kuwait bazen ja lehenagotik, baina bebai segurazki pues, ekoizpen handituko zuen. Orduan, zer gertatzen da hor? Gerran, ez dela irabazirik lortzen?
0: Bai, hasian egiten dutena sinatu, ba, bueno, iru eta mamosteko akordio berriro indarren jarraitzen duela.
1: Bai, eta gutxi gehiago.
0: Bai.
1: Orduan, ez dakizan bat...
0: Sortziuteko gerra bat, milaka hildako...
1: Pues eso.
0: Horretarako, casi era vuelta checo.
1: Hori da, básicamente. Claro.
0: Hori, Irak gelditu zen super sorpetuta.
1: Irak gelditu zen oso sorpetuta batez ere Saudi Arabiarekiko eta Kuwaitekiko. Eta hori bai gelditu zen, ba bere momentuan esaten zan, ez? Munduko laugarren ejertzitoa edolako zer, zituela hor milioi terdi soldadu mobilizatuta, tankeak, gazkinak, denetarik, ez? Eta, karo, pues hor geldituz.
0: Pena bat zen hori geldi mantentzeaz.
1: Karo, azken finean, pues, hor gainera, esaten zuen, eskatzen zuen Irakek, ia, ez, ekoizpena txikitu alzan, petrolio ekoizpena, ez, ba, Kuwaitena edo beste herrialdeena, holan, pues, petrolioen prezioa gora egiteko, eta beraiek, pues, beraien zorrak azkarrago ordaindu alizateko. Baino, Saudi Arabiak eta Kuwaitek eta holan, vacilatzen zioten, Saddam, esatek, ez...
0: Ah, bai, Saddam Bihar, igual, edo dator nila betean, eh?
1: Ez que, jarri behar zara, eh? Eguneratu behar zara, pagoekin, ez dakizer, ba, ikusiko dugu, tal... Eta orduan, pues, Saddam, olako batean, esan zuen, pues, behitu, igual, egingo dudana, izango da, Kuwaitin baditzea, ez? Laro geita maikan, esan zuen, pues, behitu, igual... ondo datorkit, gainera baseo denor justifikazio batzuk, ez? Esaten zuen bere garaian Kuwait basala basorako baliatuaren parte, ez? Dena hor, zekaro, eskualde guzti hori lehen Otomandar Imperioaren baitan zegoen, eta orduan, pues, administratiboki baseo den autoridade berdinaren baitan, orduan esan zuen, hau azken finean, Kuwait zergatik da, ez? Herrialde independiente bat. Ez da kasentzurik.
0: Bai, pananabismoen izenean, ez, guazen inbaditzera, eta...
1: Hori da, eta horren de paso, pues, zorrak entzen ditut, ez? Ze azken finean, pues, hauek badu deni bazilatzen, eta resultan nik inbenditu da, milioi terdi...
0: Soldadu prest.
1: Prest, ez, edo zen gauza egiteko, pues, venga, guazen hau inbaditzera. Eta, hor, bebai, aipatu egiten da, egon zala, trampla... hau ez dakigu zen puntu arte egia den edo ez, baina aipatzen da trampa diplomatiko bat egin ziotela, ez? Ba, nola bait, Saddamek tanteatu egin zuen, haber estatu batu harrek zen olako...
0: Erreakzio izango luketen, ez?
1: Bai.
0: Kuwaitin badituko balu potentziaren batek, ez?
1: Kasualidades.
0: IR azten den potentzia batek, ez? Eta Q samaitu, edo, kas.
1: Kasualidades. Eta, antza... hor, diplomatikari estatu batu harrek, esan omen zioten, ez egola inongo, ez, beraiei Kuwait, ez ziela, gehiagi ardura. Karo, hori esaten da, hori trampa diplomatiko bat izan zela, azken finean, estatu batu harrek nahiko keskatuta zeudelako, pues munstru bat sortu zutelako, ez? Hor, bapatean, herrialde bat, petroleoarekin, superarmatuta, programa nuklear batekin, arma kimiko.
0: Bai, arma kimiko nemate erabilizuen, gainera,
1: bai,
0: ez? Arma kimiko Iranen kontra.
1: Bai, bai, erabilizituela, bai, hori, Iranen kontra arma kimikoak. Eta, karo, segonen como pizka, como, jo, pues igual, pizka tezkoa junzaigo, ez?
0: Israel ere hor segurazki hongo zen gogotxu, esango zen, bueno.
1: Hombre.
0: Igual, hemen herrialde arabiar ba guztiz armatuta.
1: Ez aigu.
0: Ez aigu komeni.
1: Karo, ez aigu komeni. Orduan, ba, esan zuten, pues, guazen, hemen, tipo, hau, desarmatzera, eta desarmatzeko modurik errezena da, pues, gerra batean sartzea. Zein izan daiteke aitzakia gerra batean sartzeko? Pues hori, ez, Kuwaiteko gerra.
0: Gara jorretan aitzakiak behar zituzten.
1: Gara jorretan.
0: Ai. Trampa diplomatiko egiten zituzten. Trampen garaia, ja, hori...
1: Ez hori, ja, ez da beharrezkoa.
0: Abresten dute.
1: Ez da beharrezkoa, ez? Orduan, inbazioaren ostean, ez, Kuwaiteko inbazioaren ostean...
0: Hori laurogeitamaikan izan zen, ez da?
1: Laurogeitamaikan, bai. Karo, hor, laurogeitamaikan, bai, bazegoen gertatzen beste goza bat, zala, Sovietar Batasunaren desintegrazioa. Orduan, estatu batu harrek bazituzten pila bat soldadu libre, eta esan zuten, jo, pues, guazen haue mugitzera, ez, Europatik eta beste eszenario batzuetatik, zeinetan geunden hor Sovietarrekin talkan, pues guazen bidaltzera, ekialde hurbilera, eta ikustera berse gertatzen den hemen. Eta, hain zuzen ere, pues bueno, egin zuten, ez, nola da, Basamortuko ekaitza operazioa, eta, ba, ez bakarrik estatu batu harrek, baizik eta hor animatu egin ziren, ba, Europako hainbat herri alde,

0: baina, eta hau kuriosoa da, noiz behinka bombardatu egiten zuten. Ez? Embargu pila jarri zizkioten, ulertu behar dugu bai, Irak, naiz eta 8 urteko gerra batean egon eta guzti hori, herrialde nahiko aberatsa zela. Hirugarren munduko...
1: Petrolea zeukalako, ez?
0: Hori da, eta hirugarren munduko herrialdea izan arren, ez? Hirugarren mundu hori, bueno, poralitate guzti hori, bueno, bazen nahiko aberatsa ikusten dugun bezala, bazeukan zentral nuklear bat ez, garatzen, frantsesekin, ez? Bazen herrialde interesgarria, ez? Baina, pues, santzioen ondorioz, ez, esan dugun bezala, estatu batu harrek badakate santzionatzeko indar oso potente bat, eta gero, noiz behinka, horretaz aparte bai, noiz behinka bombardaketa batzuk, ez? Pues ez azteko sadami dagoela.
1: Ba, momentu ematen ere, agian, jo, ba, estatutoko presidenteari momentu horretan dago, izketa gaia zei interesetzen, eta, bueno, oie, bagen bombazo bat irakera, eta...
0: Hori da.
1: Zurrengo guna, ja, titularra bentsatzez da izango...
0: Hori da. Hor asko esaten da, Bill Clintonek, ez, ba, eukizuenean afer hori Monica Lewinskyrekin, ez, ba, aterazenean hori prentzara eta guzti hori, ba,
1: Justo batean bombardaketan ematen.
0: Jarraian, bai, jarraian operazio bat martxan jarri zuen, ba, eske hauek orain dikan badituzte arma kimikoak, ez dakize, ez, ba, bueno, bai, baina, bueno, hor mantendu zuten, ba, Golkoko bigarren gerra arte, eh? Golkoko bigarren gerra, mendekua, no? La venganza, hor George Bush zegoen, George Bush semea.
1: Hor aita, ez da horia. Lehenengo Golfoko gerran, aita zegoen, eta gero, bueno, ba, bere semea, ez urte batzu geroago.
0: Ba, bere semeak esan zuen, ez nik behain nahi dut. Gerra bateki alde hurbilean, ez? Aita bezala.
1: Hori, amena, horrengoan are potoloa, ez? Hori da, Irakeko gerra moduen ezagutzen duguna, eta justu duela gota iru urte azizena. Eta hor, bueno, aitzaki izan zen
0: Irakek bazituela zera, suntxiketa masiboko armak.
1: Hori, alde batetik hori zen aitzakiak gehi, 2000 batean Nueva Yorken gertaturiko torre bikien aukako eraso terrorista.
0: Bai, bueno. Zituela binkuluak, ez, Al-Qaedarekin, bai. Edo horlako zeo zer.
1: Ez gau niñoako fundamentorik horren atzea, baina, bueno.
0: Ez, baina, bueno, hor junzan... Colin Powell, ez, hitz egitera onuren aurrean, esatera como bai, baditugu frogak eta oso ziur gaude, ez, zera. Hori, bazken finean, Sadamek armak dituela, gero bai, jun izan, eraman izan
1: zuten. Bin Laden benetan bera da.
0: Hori da, eraman izan zuten, bebai, aur bat, ez, gero
1: bai.
0: Atera sala, ez dakizen, bajadoreren ala.
1: Hori iztu lehenengo Golkoko gerran izan zera.
0: Ah, bai. Bueno,
1: bai,
0: baino pantomimak,
1: beste, bai.
0: Ez? Baino pantomimak, azken finean.
1: Eta hori nolazien, bueno, Busek bai nolaiteko kampaina bat egin zuen, hori egin zuen bilera, Azoresetan bilera, bueno, Aznar eta Portugaleko lehen ministroarekin, ez du horretzen, bere izan natura, Barrosorekin.
0: Bai,
1: gero...
0: eta Tony Blair.
1: Hori hor batu ziren Laurak, eta, bueno, sekurako koalizio handi bat, eraiki zuen berriro ere
0: bai.
1: Estatu batuak.
0: Naiz eta honetan ez izan hain arrakastua, arrakastatua gutxinez, Europan, ze frantsesak eta alemaniarrek esan zuten...
1: Ez zutera ikusten, hori, operazioa, ez. Ez
0: anain bester, ez aurrekoa bai, ez, azkenean, pues, Kuwaitin bai du ez dakizer, baina oraingoan, zertara...
1: Gero bai batu ziren jaira, pues, bueno, gonbidatu berri batzuk, Polonia, adibidez, ez.
0: Hori da.
1: Ja, askatu zuten, Polonia, ez, komunismo maltsuretik, eta duan orain, pues, batuan ziren demokraziaren jai berri honetara.
0: Hori da.
1: Eta 2003an, hori, ba, erabakizuten Irak oraingoan bai inbaditzea.
0: Oraingoan bai.
1: Bueno, lurreko invasio bat ere egin zuten, hor ehundaka edo milaka soldatu estatuatu arrere hil ziren.
0: Bai, bueno, hor esaten zan bebai, inbaditzeko arrazoietako bat izan zela Sadamek nahi zuela petroleoa eurotan saldu.
1: Hori, azalde bat etik daude, karo, benetan iragartzen zituzten arrazoiak, ez, bueno, zekoten inolako fundamentorik, eta ostean ere bat faltsuak zirela, frogatu zela, ez, ba, destruzio masiboko armena eta iraiak amaikarekin konexioa hori frogatu zen erabat gezurutza zela. Eta hon, ba, bueno, beste hipotezi ezin alde batetik hori, San Joseinen plantatu zuela aizu, Ba, igual dolarretan saldu beharren petrolioa guazen eurotan saltzera.
0: Karo, zerratik ez, ez? Azken finean. Bai, eta zuk esaten ari zinena, pues hor, milaka eta milaka soldatu estatu batuar eta beste herrialde batzuetakoak pues, desplegatu zituzten hor Iraken.
1: Hogeita hamar egunetan uste dut inbaditu zutela.
0: Bai, bueno, zera, Afganistan.

0: Afganistanen egin zuten bezala, ez? Ba, gutxi gora bera garaikidea, bebai inbaditu zutela Afganistan. Gainera bai, 30 egunetan inbaditu zuten, ze momentu batean, irakiar ejertzitoko buruak, esan zuten, bueno, honek ez dakasen txurik, ze azken finan bapuleatuko gaituzte dituztelako baliabide tekniko asko zere gehiago, orduan esan zuten, bueno, guazen insurgentzia bat planteatzera, ez? Osa, junzaitezte etxera, eraman zuen fusilak, eta gero ikusiko dugu gobernu egiten dugun hau, eta inzuzen ere horregatik, egon ziren urteak eta urteak, ez? Insurgentzia bat, pues, herrialde bat, oso armatuta, ikusi dugun bezala, pues, ejertzito handia zeukan, arma asko zeuden Iraken, eta, pues, bueno, pelikuletan ikusten duguna, ez? Pues, estatu batu harrak, oso triste, oso estresatuta, inbaditu behar izanagatik Irak, ez?
1: Bai, bienan egin bezala, ez. Eta gero, ba, bueno, bertan egon ziren, hainbat urtez, bueno, agian hor bertan jarraitzen dute, zonatu, esatu batu barrek, ez. Nahu,
0: bai, orain dikan badituzte, bai, esta, base militar batzuk.
1: Irakiko gobernuak hain badetan eskatu die, alde egin dezatela, baina...
0: Baina, bueno, eske bihar.
1: Orain dik, eske demokrazia ez dago guztiz konsolidatuta, hemen gelitu argara, ez.
0: Bai.
1: Eta orain zuten esan, herri aldea era zuntxitu, era privatizatu eta sakeatu.
0: Bai, hor... Urre reserva guztiak eraman zituzten.
1: Hor, invasio sistema, oza, okupazio sistema berri bat ezarri zuten. Nun, kompainia privatuak sekulako negozio egiten zuten. Hor, esen estatuako gobernuko organismo, baizik eta askotan, enpresa transnazionalek hartzen zuten horko Irakeko administrazioaren kontrola. Hor, bueno, sekulako sakeo izan zen, herrialdea erabat ondoratu zuten. Oraindik ere, ez da hortaz berreskuratu.
0: Ez, egia zan ez du buru altzatu Irakek ez.
1: Eta, bueno, hori izan da estatuatuek ekialde hurbilan eramandako azken gerra potoloa, ez? Gerra ofiziala, esatearran.
0: Bai, suponatzen da 2011an erretiratu zirela, ez? Iraketik, modu ofizial batean. Naiz eta, hori, base militarrak mantendu egin zituzten. Eta gero, 2014an hor, estatu islamikoaren gorakadagatik eta pues beste kanpaina bat egin zuten, baino ja asko zere ba, gehiago pues, aereoa ez, bombardatzea, pues, gauza horiek.
1: Ba, eta dutik aurrera egon dira, hainbat proxy gerra edo esan dezakeguna, ez?
0: Hori da.
1: Hor bai, aipatu behar du agian, udaberri arabiarraren inguruan, ba, bueno, geltatu ziren aldaketa geopolitiko batzuk, ez?
0: Bai, hor azken finean, udaberri arabiarra eman zan momentu batean, bueno, 2011an, ez? Zeinetan, ba, gauza asko batu egin ziren, ez? Ba,
1: mundu mailako krisia, ez? 2008ko krisia, bai. Bueno, ja, 2011ko krisia.

0: Kaixo entzule, okementxe dekozue beste aste batez Lubaki Agendaren kuña. Lubaki Agenda Ibaizabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 11tik eta 17 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Agenda oso osoa ikusi nahi badozue, lubakiagenda.net webgunera jo beharko dozue. Berton topauko oso esalako besteak beste, ba, asterik aste berrepikatuten diran ekimenak. Gainera, berton be, zehozer faltan egertan badozue, ba, ekimenak igoteko txokotxoa oketuko dozue, eta agenda bera PDF-an deskargetako aukera izango dozue berton. Beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen auzo eta herrietako txokoetan pegaizue agenda. Holan be, zeuen aletxoa ipiniko dozue Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honetan. Eta aste honetako agendari paso mon aurretik, hiru kontutxo azkar batean azpimarratzeko, gero agendan sakonago entzun ahal izango zuesanak, alde batetik Turismo S.A. espolio baten kronika jardunaldien barruan, ekainaren 11an UN-ean Turismoa dezaskundera bidaia liburuaren aurkezpena ekingo dugula Arratzaldeko 7etan Larrabasterrako auzoetxean. Beste alde batetik, kapitalaren arazoen aurrean klase batasuna jardunaldiak eukingo goguz 12an, Barikuan, Arratzaldeko 6etatik aurrera Sastrakan. Eta, ba, azpimarratzeko kontutxo honekaz amaitzeko, ba, esan, astelenean, 15ean, Arratzaldeko 8etan, Berangoko gudarien plazan, ba, Berangoko auzipetu ekaz elkartasun kontzentra izango dala. Ba, beste barik hauze da, holan, azkar batean azpimarratzeko dokoguna, eta hemen txajarraian dekozue, agenda oso osoa ez, esan behar nahan osoa, baina ez, bakizue, asterik aste errapikatuten diran ekimenak izan ez kenduta, ba, agenda osoa. Lehen esan bezala, beste dana ikusteko, lubakiagenda.net.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena 11. Hirugarren Atxuriko txoko flamenkoa. Arrastiko 6etan, Fui Piedra y Perdí mi Centro liburu aurkezpena Eleiz Museoa, eta 8:30etan flameko kontzertua Enkarnazio plazan Atxurin. Arrastiko 7etan, LCDB dokuproiektzioa Zirika herrigunean Bilbon. Ordu berean Arrastiko 7etan Turismo S.A. espolio baten kronika Turismoa desazkundera bidaia liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetxean. 7etan ere La función social del arte Txarrazka gaztetxean Basaurin. 7etan Arrastiko 7etan zure argi eta gaz faktura ulertu hitzaldia tailerra maiingurua Zake espazioan, eta Zirimiri espazioan Uribarrin 7etan ere auzo portala bozka zuzenean. Barikua 12. Goizeko 9:30etan laneguna dete berrian Bilbin animatu eta parte hartu. Arrastiko 5etan zapalduen antzerkia eraldaketa sozialerako antzerki tailerra Larrabasterrako auzoetxean. Sastrakan Portugaleten kapitalaren erasoen aurrean klase batasuna jardunaldia kantolatuko dira. Arraziko zeietan Bilboko portuko amarradoreak tubo reunidos eta zenete eskerraldea maingurua eta mainguruaren ostean konorte barbakore eta bazetze son kolektif kontzertuak. Arraziko zeietan salsa klaseak errondoko auzoetxean. Arraziko zazpietan Sanfraneko auzoetxean Queer Cinema for Palestine jaialdia. Palestinar cinema transfeminista zei laburmetrai gay zineforma izango ditu. Eta barikoa amaitzeko, Arraztiko edo jaiuntzeko 9:00 Enbor Arraza kontzertua Larrabazterrako auzoetxean. Zapatua 13. Goizeko 9:30 Laneguna DDT berrian, gogoratu DDT berrian, Bilbiko plazan izango da. Bueno, ez da Bilbiko plazan, bueno, da justo zibururen ondoan, vale? Goizeko 10:30 zemotako lanbide ziketan nahi dugu itzaldia eta solasaldia La Bolsan, Bilbon. Portugaleteko merkatuan gazte indarraz ezkerralde antifasista jardunaldiak izango ditugu. Guerdiko 12:00 futbitotza pelketa. 3:00 herri bazkaria, 6:00 semifinalak eta finalak, 7:00 poteo musikatua eta gurea euskal selekzioa kontzentra eta argazkia, eta 9:00 kontzertuak esan bezala portuko merkatuan. Plentziako Astillero plazan antolatuko da gazte eguna gaur zapatu 13:00. Eguerdiko 12:30 grafiti tailerra, 14:30 bazkaria, 14:30 bazkaloste girotua, 15:30 ginkana, 16:30 karro poteoa, 19:00 ekitaldia eta ia gabeko 10:00 STZ kolektiboa eta 0:00 kontzertua. Bilbiko kulturrean queer amorrua antolatu ekimena izango dugu. Arraziko 5:00 soka tailerra, 7:00 hasiko dira DJak Ruiza, Kanino eta Eromena. Ezkerraldeko ikasle eguna ospatuko du Zastraka gaztetzeak Portugaleten, Arraztiko 3:00 bai, bazkaria, 5:00 kamerak hezkuntza eta kontrol soziala itzaldia, 6:00 bazket irubideridu eta grafiti tailerra, eta 9:30 bajo minimas kontzertuak eta kontzertuen ostean DJak. Sunny Pride errondoko auzoetxean San Ignacion, 6:00 dantza defentsa personala eta makillaje tailerrak, 8:00 Las Felini drag showa eta gabeko 10:00 autotunearekin karaokea. Arraztiko 7:30 perfil bajo eta analisis kontzertuak Zarrazka gaztetzean Basaurin, eta 8:00 Rival Mind eta Azeiota kontzertuak Larrabazterreko auzoetxean. Astelena 15. Arraztiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan Berangon. Goaztena 17. Gaztetzen aldeko eguna Rekaldeko plazan, 6:30 Gaztetzen argazki erakusketa, 7:00 parkur eta kolaz tailerra, 8:00 Amaiur eta Emil kontzertu akustikoa, eta iluntzeko 9:30 talent show afaria. Arraztiko 7:00 Sozal Desarra eta Bihotzean auzo elkartearen bileri irekia Lirika herrigunean Bilbon.
0: Bueno, entzuleo, kause izan da aste honetako lubaki agendaren kuña, zeo zer galdu baduzue edo apuntetako denporarik eukin espaduzue, ba, lubakiagenda.net webgunean dekozue agenda oso osoa. eta berton be, ba, agenda PDF-an deskargetako aukera, beraz, animatu zaitxese deskargau eta zeuen auzo eta herrietan pegaixue. Beste barik, ba, urrengo astean izango gualkarren berri bitartean, ondondo ibili, zaindu eta kaletan ikusiko gualkar. Aur!

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeak eta eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetziko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

1977ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: 1989 urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaste dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET Berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET Berria!
3: And now, for the best part of all, I hate...

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: En la paz del monasterio no se conocen los adelantos de la civilización. Hasta que un día, rebuscando en el dial, encontraron la 107.5. Y desde que escuchan Irola y Ratia, nada es como antes.
2: Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente.
3: ¿Qué quieres de nosotros?
4: ¡Te escuchamos!
2: ¡Que juntos podríamos dirigir esta ciudad! Nadie podría mover un dedo sin nuestro permiso. Podríamos poner impuestos a los mafiosos, a la policía, porque somos los auténticos dueños de la calle. ¿Os dais cuenta? ¡Sí!

Bizkaiko portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, Artiketatikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen Kafen autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, Kafi, genozidioaren in kolaboratzeari utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu Pasaiako portuari eta bestelako portuari genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenetik.

0: Kaixo entzule, okementxe dekozue beste aste batez Lubaki Agendaren kuña. Lubaki Agenda Ibaizabal Itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dagoen agenda da, eta oraingoan ekainaren 11tik eta 17arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Agenda oso osoa ikusi nahi badozue, lubakiagenda.net webgunera jo beharko dozue. Berton topauko oso esalako besteak beste, ba, asterik aste berrepikatuten diran ekimenak. Gainera, berton be, zeo zer faltan egertan badozue, ba, ekimenak igoteko txokotxoa oketuko dozue, eta agenda bera PDF-ean deskargetako aukera izango dozue berton. Beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen auzo eta herrietako txokoetan pegaixue agenda. Holan be, zeuen aletxoa ipiniko dozue Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honetan. Eta aste honetako agendari paso mon aurretik, hiru kontutxo azkar batean azpimarratzeko, gero agendan sakonago entzun ahal izango zu esanak, ba, alde batetik Turismo SA espolio baten kronika jardunaldien barruan, ekainaren 11an uenean Turismoa dezaskundera bidaia liburuaren aurkezpen aukingo dugula Arratzaldeko 7etan Larrabasterrako auzoetxean. Bestalde batetik, kapitalaren arazoen aurrean klase batasuna jardunaldiak eukingo guz, 12an, Barikuan, Arratzaldeko 6etatik aurrera Sastrakan, eta, ba, azpimarratzeko kontutxo honekaz amaitzeko, ba, esan, astelenean, 15an, Arratzaldeko 8etan, Berangoko gudarien plazan, ba, Berangoko auzipetu eka elkartasun kontzentra izango dala. Ba, beste barik hauzera, holan, azkar batean azpimarratzeko dokoguna, eta mentxe jarraian dekozue, agenda osoa, bakizu, asterik aste erratikatuten diran ekimenak izan ez kenduta, ba, agenda osoa. Lehen esan bezala, beste dana ikusteko, lubakiagenda.net.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org, info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. Eguena 11. Hirugarren Atxuriko txoko flamenkoa. Arrastiko 6etan, Fui Piedra y Perdí mi Centro liburu aurkezpena Eleiz Museoa, eta 8:30etan flameko kontzertua Enkarnazio plazan Atxurin. Arrastiko 7etan, LCDB dokuproiektzioa Zirika herrigunean Bilbon. Ordu berean Arrastiko 7etan Turismo SA espolio baten kronika, Turismoa desazkundera bidaia liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetxean. 7etan ere La función social del arte Txarrazka gaztetxean Basaurin. 7etan Arrastiko 7etan zure argi eta gaz faktura ulertu hitzaldia tailerra mai ingurua Zake espazioan, eta Zirimiri espazioan Uribarrin 7etan ere auzo portala bozka zuzenean. Barikua 12. Goizeko 9:30etan laneguna dete berrian Bilbin animatu eta parte hartu. Arrastiko 5etan zapalduen antzerkia eraldaketa sozialerako antzerki tailerra Larrabasterrako auzoetxean. Sastrakan Portugaleten kapitaleren erasoen aurrean klase batasuna jardunaldiak antolatuko dira. Arraziko zeietan Bilboko portuko amarradoreak tubo reunidos eta zenete eskerraldea maingurua eta mainguruaren ostean konorte barbakore eta bazetze sons kolektif kontzertuak. Arraziko zeietan salsa klaseak errondoko auzoetxean. Arraztiko zazpietan Sanfraneko auzoetxean Queer Cinema for Palestine jaialdia. Palestinar cinema transfeminista zei labur metrai gay cineforma izango ditu. Eta bariko amaitzeko, Arraztiko edo jaiuntzeko beratzietan Enbora Arraza kontzertua Larrabazterrako auzoetxean. Zapatua amairu. Goizeko bederatzita herrietan, laneguna DDT berrian, gogoratu DDT berrian, Bilbiko plazan izango da. Bueno, ez da Bilbiko plazan, bueno, da justo zibururen ondoan, bale? Goizeko amarterdietan, zemotako lanbidezik eta nahi dugu itzaldia eta solasaldia La Bolsan, Bilbon, Portugaleteko merkatuan, Gazte Indarraz Ezkerralde Antifasista jardunaldiak izango ditugu. Guerdiko amabietan, iru bider iru futbito txapelketa, iruretan herri bazkaria, zeietan semifinalak eta finalak, zazpietan poteo musikatua eta gurea Euskal Selekzioa kontzentra eta argazkia, eta bederatzietan kontzertuak esan bezala, Portuko merkatuan. Plentziako Astillero plazan antolatuko da Gazte Eguna gaur zapatu amairuan. Eguerdiko amabi terdietan grafiti tailerra, ordu biterdietan bazkaria, lau terdietan bazkaloste girotua, bost terdietan jinkana, sei terdietan karro poteoa, bederatzietan ekitaldia eta ia gabeko amarretan STZ kolektiboa eta zerotan kontzertua. Bilbiko kulturrean Queer Amorrua antolatu ekimena izango dugu. Arraziko bostetan soka tailerra, zazpietan hasiko dira DJak Ruiza, Kanino eta Eromena. Ezkerraldeko ikasle eguna ospatuko du Zastraka Gaztetxeak Portugaleten, Arraztiko iruretan, bai, bazkaria, bostetan kamerak hezkuntza eta kontrol soziala itzaldia, zeietan bazket iru bider iru, eta grafiti tailerra, eta bederatzi terdietan bajo minimaz kontzertuak eta kontzertuen ostean DJak. Sunny Pride errondoko auzoetxean San Ignazion, zeietan dantza defentsa personala eta makillaje tailerrak, zortzietan Las Felini drag showa eta gabeko amarretan autotunearekin karaokea. Arraztiko zazpiterdietan perfil bajo eta analiziz kontzertuak Zarrazka Gaztetxean Basaurin, eta zortzietan Rival Mind eta Azeiota kontzertuak Larrabazterrako auzoetxean. Astelena amabost, Arraztiko zortzietan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan Berangon. Egoaztena amazazpi, Gaztetzen aldeko eguna Rekaldeko plazan zeiterdietan Gaztetzen argazki erakusketa, zazpietan Farkur eta Kolaz tailerra, zortzietan Amaiur eta Emil kontzertu akustikoa, eta iluntzeko bederatzi terdietan Talent Show afaria. Arraztiko zazpietan Sozaldezarra eta Bihotzen auzo elkartearen bileri irekia Dirika herrigunean Bilbon.
0: Bueno, entzuleo, kause izan da aste honetako lubaki agendaren kuña, zeo zer galdu badozue edo apuntetako denporarik eukin espadozue, ba, lubakiagenda.net webgunean, dekozue agenda oso osoa. Eta berton be, ba, agenda PDF-an deskargetako aukera, beraz, animatu zaitez, deskargau eta zeuen auzo eta herrietan pegaizue. Beste barik, ba, urrengo astean izango gualkarren berri bitartean, ondondo ibili, zaindu eta kaletan ikusiko gualkar. Aur!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Mila bederatxeran dalaro gaita bosteko maiatzaren amairu. MUF komunitatearen bombardaketa. MUF mila bederatxeran dalaro gaita amabian Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatxeran dalaro gaita bosteko maiatzaren amairuan poliziak MUF komunitatearen etxebizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik. Laroita mar bat minututan zehar leporaino armatutako bosten poliziak 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. Mugeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 aur. Zuak, 75 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 250 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Partatu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez bainiolako prozedura kriminalik eta epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik atera zen mugeko kideldu bakarra. Ramon Afrika maltsina bat eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra, Desde Afrika izan zen. 13 urteko gazte. Komunitate biltzen historian, poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da desolatutako gertaera. Mila bederatxerun dago eta batean, poliziak Tulsako komunitate biltza eraso zuen zeia gazkinekin. 26 pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena errezuen. Hirurogei garren hamarkadan, poliziak eta Guardia Nazional. Bunch of wimps.

0: autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
1: Hau ez zaigu merkatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, dtbanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uindibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erbitatik aurrera.

0: I ja va gaixo gabon, jende guztia, amaika, behatzerak eta goita amaika minutu. Minutu bat denu azirea galko zaio hemen zarata, zarata amaika bitartean, eta bai, bizirik anoden, ez da batzuk notizia gehiagi ez guztau, baina bai, bizirik anoden. Eta hemen txe gaude, urte horrena pasada gero, urrengo azterdien berrire, saioa iteko prest. Gabon, Mature!
1: Gabon, Bejauna!
0: Zemos dea!
1: Osondo.
0: Osondo, vale.
1: Primera, zuzemos abilta.
0: Primera. Primera ref. En disgana, Gabon, zemos!
2: Gabon, ondo! Aste unitzela pasata geho bizirik eta mentxe gude.
1: Aste la gutxi.
2: Beste asterte batien gehiago, ez da la gutxi.
0: Kilometrotan, ondo kilometrotan, eh?
2: Bai, ondo, nahiko kilometrotan. Kilometrotan bezein beste gozatzen. nera bebat bezela.
0: Ondo. Lagaz astua, gure taldeko nera beaz, emoz?
1: Gabo mundu guzti jai.
0: Ondo geaz, eh?
1: Primeran, beti bezela.
0: Bueno, ba hori. Ba, lagoz doztua primera malima da gu ere bai, eta hemen gaude moskito tartian.
1: Batzua daude, eh?
0: Batzua daude, eharra gaundillak eta faldronak izango dira, eh?
1: Ukranianuak?
2: Bai.
0: Ojo, Ukranian drones.
1: Edo txinuak, eh? Kontu,
2: txinuak. Ze txinatarra goain txorillak ibiltzetu adronak bezala.
1: Abai, eh?
0: Abai. Bueno, ikusiko goain txorillan este hemen. Hori polideportiboan gehatu zan uste,
1: bai.
0: Eta, bueno, ja dana gaztu dugu, histori hori ere bai.
1: Ba, bai, hogei urtetan astuta dago dana.
0: Beazik. Claro, da, poltsua beteta.
1: Bai.
0: Bueno, ba, gaurkoan...
1: Kabeza de turko, eh?
0: Turkoaren burua. Bueno, ba, hori esan bezala, agenda repasatuko dugu, da, gero musika pixetekarri dugu eme jartzeko. Beti bezala... Eta taula, ze? Ba, agendak inaziko geha.
3: Asteontako agenda zaratatxua!

Gaurko agenda zaratatxua, ekainaren iruan aziko edo alegia bia lasteazkena, sortzitan, sastraka gaztetxean azera batian hor la kobra lokalian duztun izan bertza, baina, bueno, arazo dazkae Bilbaldian poliziarekin, hemen ikan bezarka daundi bat, Bilboko, ba, jende honi la kobrakoa eta pixka duio zen mugimenduan ibiltzen diren lagun guztiei, azen aldean, ba, oza bizkat zaila daulako bertako agintariekin, eta, bueno, ba, kontratu zaztaka gaztetxe pasadue, eta bertan Uprise Toulouseko estraidea taldean guajotzen, da bekin batera santurtziarrak diren garena. Zaztaka gaztetxean bihar bertan, ama Sotera de la Mier, amar Portugaleten, da oza zaztaka eta sortzetan, ba, hori, ba, bitalde hauek.

Bueno, ostiralian andoineko gaztetxea jungo geha, gaueko amarretan, ba... Vomito, shock, bilotarak eta zuteka ongo dialako jotzen amareuz kontruke. Eta hori, ba, ostiralontan, andoineko gaztetxien irutalde hauek.

Bueno, gauza gehiago, baina larun batera goaz, eta Gipuzkoaldean jarraitu godeu getaian kasu honetan. Larun batean para talde jotze guela, galde batetik kan, T-Y, Detroit Rock City Devils, eta behekin batera bidet getaiko punk taldea, sorti, zortan jartzen dut, gaina zeian, behatzitan, ameluz kontroke, ba, geteko gaztetxean.

Durangoagoa gaztetxean Palestinaren aldeko jaialdi antolatu duelako. Eta, bueno, gauza desente daude egunean zehar, baina gu kontzertura jungo geha. Arratzaleko bostarritan ateirek iela, zeitatik aurreran DJ Kalt eta DJ Dunkel Heit, olako zoze. Eta gero parela talde, Fosil eta Astroturfer, eta gero bagaua bukatzeko, DJ Ainhoa egongo da, ba, musika jartzen. Eta hori, irabazi guztiak ekimenan datozen palestinar gazteen harrera kudeatzeko izango dira.

Bueno, la nun batean jarritzeu, Barambiologoa zala, garrastatxu txosnean kontzertua dalako. Bertan, ba, zazpi bioi aldiz etorrien tal dia edo pertsona, bun-bun kit, ongo da jotzen, eta bekin batera, ba, beterano hau dian, ja gaur egon flaitzite ongo dia. Ordu bitaletan jartzeu, ez dut uste ordu hortan izango da, neguardia aldian pentsatzen izango da. Sortzitan jartzen du gartelian, bueno. Bun-bun kit eta flaitzit, Barambio naraban garrastatxu txosnean.

0: Bueno, da bukatzeko hori joko gaztetxian bukatuko dugu etxeluze gaztetxean hain zuzen ere. Iritsi dalako kaos ilentejas da aurten amargarren urte hurrena da. Eta bertan, bagauza, nahiko goizazikoa, guardi partian, bermut musikatua. Ordu bat atarditan, irutan bazkaia, bostu lehun truke. Gero bazkalostean dabutiren kontzertua dao, eta bostetan jolazak. Gero zeitan, amaruz kontruke, ba, onako taldea guen joko du, uo, agote doktor mugle, tea, eret japaniko datura diskonformez, Griff eta Steven Spielberg, eta esan bereta gotzez du da jotzen, da gale jotzen dula. Eta gero pintxa dongo dala, eta dabutiren kontzertua ez da justu izen hori, kartzela ez da aktualizauta. Bueno, goratzen nola andole zen azun, así que...
1: Ez da, zozera.
0: Bai, David Kulebra, zedo lako zoze hori da, hori bazkal ostean, vale. Eta gero, agote beharrian, ba, gal taldia joko du. Eta, hola, sí, casi lentejas, orillón, la herma tontán.

0: Bueno, hortxe gure agenda zaratatxua, da bueno, azpimarratzekoa beti ere kauzo lentejas. Hor, ondoko herrian, gusto coincidito goteko kontratu aquí, baina bueno, está dios.
1: Koordinazio falta edo, bueno, edo...
2: Ala, tokatu da, geteko agira, nago da, eta listo.
1: Bai.
0: Hala, ze kontutako merik, gu ezer gutxi gehiago. Dakau emendikan konpontzia. Musika jartzen hasiko gea, eta, bueno, libentatet ekarri dut jena da, klasiko batzuko ez da gehiagi burua, gehiagi esprimiu. Zinetarako handiak, ez dira ematen, besoak ez dira ematen. Eta hasiko gea, ba, hilabete batzuk erosin un disko bat egin honeola palankauta ditu gabe. Dizupen unrez diskoa da. Hau ditu gabe, beste badakat horregatik. Eta laguarengo kanta ditu gabe, klasiko bat, Life is Alive, dala oso versioneatutako abestia. Klasiko bat izrupena, eta, bueno, bagaru klasiko eki jungo nahi pentsa, pentsadak ikarratuko deu, laren bateko pentsadakin, eta, da hori, laro gita malaguan ateatako LPA, da hori, dizrup, Alife is Alife.
3: Unscientific, immoral, illegitimate, and fiscally unsound.
4: Are you saying, Doctor, that there is no advantage at all in using animals in any kind of medical research?
3: Not only is there no advantage, but it's dangerous, because the results or the data that comes out of animal experimentation does not apply to human disease.

0: Disrupt, klasikazo bat.
1: Jarra dizkoa.
2: Life is a life, abestia. Egia esan edo zer kanta gau jartzia, baina hau aukeratu deu. Así que barkamenak. Horreman bailable jarriko ditugu. Baina, kasu enten, a life is a life.
0: Jo, ni bailable bat ekarri eto en kasualidad, diga.
2: Bailable.
0: Bailable bat ekarri, bai. Karrieten bailablea da, ostegun ontan, ibeatzitatik aurrea, Arraio Sessions taldian, tartia markatu entzungo deun zuzeneko bateko kanta bat, hemen iruputzune ontzan zuzeneko batena. Eta ze talde bailable karriet, ba, parentesis bost, sei bost, edo nola diauek?
1: Bost iru sei.
0: Bost iru sei, markatu, taldia karriet, hemen iruputzune izan gintula distopian omenekin, okeres banao, eta esan bezala, ba, ostegun ontan, ostegunetan dakaun tartetxo ontan, ba, bertan eskeni zuen kontzertu entzuteko aukera izango zuen. Eta nik aurreapen bezala, ba, kontzertu hartako kantu bat ekarriet, izenadura Tuser Cambia, eta hori, kukua pixkat moitzeko, ba, hortxeak azuen.

0: Ba, hortxe, iruputzun eukien un zuzeneko hori.
1: Hori da, bai, hor, tartia reklusioneko jendiake, por cierto, mila eskere mendikan, que azkenengo momentuan Black Panda gezin izan zuen jo, o sea, ba, arazo...
0: Osasun arazoak.
1: Izan ziren bertan, da, bueno, momentuan ba, reklusionei deitu genion, eta etorri zian guztua, nola ez?
2: Beti bezala oso txukun.
1: Oso txukun, da, ondo ontzan, egia zan.
2: Borrun baharra.
0: Bai. Gau bikanea.
2: Bai, baina horrek guen abeslaia betarrukak endo errezkau. Zindu ala bestu autorrekin da betarrukak duke.
1: Eta lago txistia kontau.
2: Nik ere noretu txistia.
1: Nirez, baina kontau die.
0: Bai, haiko txiste.
2: Bai, nando esan zian txistia kontatu zian, baina.
0: Entzun da, negan txistia, oso txarra zan.
2: Ba, a ber, hone bat segula kontatu.
3: Ene kontatzen ditu eta...
0: Grabatuta da, otxistia.
3: Grazie...
0: Grabatuta da, otxistia.
3: Sonde botas. Hori igual, bankapian pista, separa.
2: Sonde botas.
0: Ai, ingo debo esto.
2: Estan sonde botas, monja.
3: Ah, sonde botas. Bueno, aurrea segituko dut, ani, nahiz eta ez komentau behaunakin, behaunakin badu pintxala jarraitu, lagun batekoa banik ingoet errepikatu abesti batzuk. Ze norbait ez badaki, ba, ostiralean bi disko jarruzalea eukiren ditugun, zarata zarutzeko okidiak.
0: Ze baino zen okarro.
3: Mature DJ eta bestia, ibaz dakit, M. jarriko deu.
2: Zandok bat.
3: M. jarriko deu gaur, bentsat izen goiti hori. Eta larun batean, ba, ba behauna eta dizgalan narentzian diskoak zistatzen. Eta, bueno, banik burua hautsi gabere bai, baikarritut, ba, sesillo, itz elegantiak erabiliz.
0: Ba, hori da.
3: Sesillo hortan, ba, ipinetako, ta publikoan arrakasta gehienetako aukizun abestia. Bueno, hori ez, baina, ze, zuen auki, baina, bueno, ba, ziko naiz, Appendix talde finlandiarrakin, Pori irikuak, ta nunda opori izango zu, ba, porai, ez. Dago, Tamperen mendebaldean, da 50 kilometroa, eta bueno, ba guazen aitzea, beraien lehenengo LP-tikan 1982ko LP-tikan, ba, nahi gehien gustatzen duten abestia, kuitenkin ku oleme, eta komentau, Severed Head of State, talde...
0: Severed Head of State.
3: Talde of State, hau EP baten abestenen bertsioa dakela, pixkat, claro, bere soinuai egokituta, krusteruo, ez? Baina baita ere benetan ba, bertsio elegantia. Ba, guazen Appendix taldearekin, kuitenkin kuoleme. Kuitenkin kuoleme.

0: Hortxe.
1: Koetikuko eme! Hortxe, gai. Apendiz, venga, aurra, jungo
0: gara. Apendiz,
1: Mature jauna zerrekin.
0: Ba, nik ekarri de talde tipiko bat, bakitemen jendia sali ez tala, eta ordu nik ondik eta post gehiokin jartzet. Ez, txantxada.
2: Nire sali, eh?
1: Ni bai.
0: Ez, ni oso salia naiz. Eskorbuto talde ez deten naiz, justu dula hiru egun, Josu zan, no, gomazan, Josu, iltzala hogeita mala urte bete dia, eta bueno, zan, bueno, aitzaki pixkat behar nuen eskorbuto ekartzeko, dementxe da. Eta, ostiralian ziztatzen neon ginen sandokan da bilok, eta...
1: Eharra, bai, M punto baino esko zeobeto sandokan, dudipe,
0: eta, bueno, ekarri nun, ripekin elkaronatuta atea zuen diskua, eta ziztatu nun behaien eskorbuton rataz de Bizkaia bestia, eta gila da, ba, bueno, usted gau hortan jarri nuetekan gehien abestu zen kanta izan zala, bortu zade, bueno, ba, zatik ez.
1: Perro!
0: Eta nola diskua irratian utzi nun, ba, esan da, pika ba, ala, hausia jarriko dugu. Orduan, gauza gutxi, zelaro gita lauan ateatako zona espezial norte diskotik, aituko dugu aurreneko abeste ja, Ratas de Bizkaia.

0: Levante, por debajo,
1: el gran nervión,
0: larga peste.
1: Abestia, ostiralean, abestuza, hau bete zola, bo.
2: Banien egon, hau jarri zanean.
0: Ito ez dakik elako abestia.
2: Joder, nola esetz, koreatzen duen oketa. Zene ez dakik, hau da, la oreja de mangogena ez gaitia zela.
1: Banik ez dakik esetz.
0: Baina horrega amaiakin edo leirekin.
2: Berdin, txai, kantak iguala, dira.
1: Zene
2: gabeste unu beto, ya.
1: Horeja de angura
2: bestia. Horeja de angur, gaztelero esatea mesera, le está cayendo bien, eh? Kritika zorrotza da,
0: eska. Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Tal dia jo, abesla jai.
2: Abesla jai, eta tal dia.
0: Abesla jai, hau txa somendik iristen.
2: Bastanteko gurra, idia jasutzen.
1: Hori izangoa, hau txa ez da leirizte bakarrik.
0: Bestia ere, desager, bestia ez zio desagertuta, Txiki benega zena ja utzi.
2: Ekiz jaunan lagunan semia ez dago taldean.
0: Oide.
2: Ez dago. Utzi indu.
0: Ekiz jauna Orion gal jotzeu. Da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, azken bigarrena. Bueno, jarraituko de... Ba, nahiko reza da, lagun zoztu ez jarri horpegi hori. Kostara zu besteikan. O, behian bada, osea bat, ez?
1: Bai.
0: Kareta bat, nera, zu jarri.
1: Baina gaurko
0: Zaten ben Zaiatuko beha jartzen horrengo abestia.
3: Bai, eta bitartian ez du komentau hasiera, baina eskerrak eman nahi deu, ba, bai, lengo ostiralen 22an eta 22an eta 30an etorrean jendeai eskerrak eman. Kolektibotik Zarata Zarauzko kolektibotik kanpoko jendia dan, baina lagundu duen ba,
1: pertsona oroi
3: gutxi batzuk izan dira.
1: Bai, bai.
3: Eta taldekoi nola ez, batipa reklusioan esan duen bezala behaunak ditan etorri zian inungo trabai jarri gabe eta pena bat izan zela plapandana ze kontzertu bukatzeko talde bikaina izango zara maturea hori ere fosfor ere zan gaizki
2: ni hasi eran jarriten lekuan begauna
3: hamen ondia pitelanetan haue bi haue
2: jarriatuzte
3: eta horrendik ez dira kapazak
1: bekari joa pitelanetan jarri gaitu
3: eta ez dira kapazak egon pista garbi bat zistatzen vale? Zuria daitza begauna
0: hori da nire erantzuna zuei. Bueno, jarringo de este canta la un susto cuando se can jarrita baño, egia da nahiko ospea daukala gure lagun sostua sagotaia egiten.
2: Bueno, vinilo ya transparente agarte de sueva.
0: Lo ve. Bueno, ba bala zaituko deu aspaldi ekarri gabe talde hau. Montrealekoak behaien LPa Sounds Sleep izenakoa eta klasiko bat bere garaian jo zuten Euskal Herritikan. De hecho, mogan mojo zuen, da gero amurrion, okeres baldin manao.
2: Balazteko, eta... prein jantzek?
3: Balaz, mogan mojo seguro zenik aniko zintitun.
0: Eta gero zango nuke balaz berriro etorizara, da gero aparte prein jantz.
2: Ah, prein jantz?
0: Bale, bai, amurrion, hau eko amurrion vale, jose, fijo, prein jantz. Vale. Beste talde batekin, que, oe, lie denekoa, erberetakoa josuna hemen.
2: Recuerdo dakat ikusta,
0: egun bale, bai. Eta, bueno, kanta jarriko duguna da Day by Day, nahiko klasikoa bihurtu zela puntu zulo gaztetxean kantau. Eta jarringo de bat tope hemen, zarata zarautzen, ondo iruetzen mazizue bai, gaizki iruetzen mazizue.
1: Baita.
0: Gero bailablia, grase, gero bailablia jarriko duguna. Venga, balazt.

0: Beharra bolu, haure.
1: Bo, bai.
2: Baita.
1: Bikain, ba, nire txanara eta jakezuek ez zaudeten jartzen ezer bailablia edo tantzagarria, nik jarri ingoet. Bueno, oso tantzagarria ez, baina, bueno, totalitarri izateko tantzagarri xamarra da. Eta besti hau ere pintxada jarri nun, eta, ba, Joniri eta Ilerrikua basularia guztau zitzaien, da fosforikoa bai, porque, da, sin egen motztandareko LP-tikan, totala terren lehenengo LP-a mila bezien dela hori eta malaukua, ba, lehenengo abestia dala pixka medio tiempori, baina kriston temazo bat da, eta ba hori, ba, sin egen motztandare totalitaren eskutikan.

0: Totalitar gaur klasikotik klasikora aigea saltuak eiten.
1: Bai. Pintxadak nostalgiko jarri gaitu, eh?
0: Bueno, baita batez ere...
2: Eskarrik asko lehenengo kanta aukeratzen.
0: Bueno, bai. Ez que gau... Da antipintxada disko.
1: Hostia, gorra da eskori, eh?
0: Bai, transparen, bueno, en fin. Baina, ez que lehenengo bestia da prestauta pintxateko, porque da oso ona, oso ona. Aurrea, jarretuko de
1: matile. Ba, nik beste klasiko bat, baina Euskal Herria etorriko gea. Azpitire, gobea.
0: No?
1: Azpitire,
0: eh? Ah, da.
1: Eta jarriko dugu karkaba, haituko dugu. Zalantzan egon, ustialian, jo, baspaldi, enura itzen, o karkaba, o gaitze, da, bai, zandokanek eta bai bilo karri genuen, eta zanon, bueno, bas, kauin dio.
2: Kauin dio, zeuna karkaba.
1: Bai, hori de bai. Ta bega, ba, gaur erabakiet, karkaba ekartzia, eta ekarri dut egin azken nengo lanetik, beldurrik gabe lanetik, lan luzetik, zemagarren abesti dekaret? Hirugarren abesti, ja, improductivos seres. Eta, bueno, azalpen gutxi talde honekin. Venga, hozen.
2: Koakoli.

0: Herra.
1: Diskurso ez dute gomoan. Baina...
2: Bai,
0: intimidadean. Intimidadean.
1: Baina, zuek bailauliak erritu zenez, bai, jek, entzuporketu.
0: Hondik ez gazi bailauliak, jene kontu zibile.
3: Sirena... Bueno, jarretengo dugu bailable bat egin. Euskal Herritikan kanpora, nara mate, eta nara. Texas, Austin egun gara. I Austin? Austin. Bob or to dead, oendale ezazko ekarri nun hor gerren inguruko bat alde gerren ditu nian, baina hor ikusi telepeo desantik, eraman ingo eta puntu. Daben azken ingo lana de Graver Yard of Utopia izenekua, ebe hain azkengo LP-a dala 2008-kua, eta horrein okante dituko deu, Open Wound izenekua, eta eren nazire komunteua ite, ez dakit bera bizena, Chelsea ez dakit ze, pain bozeko gitarrizka. Tu jartzen zea txuletan,
2: Chelsea, japonesa?
3: Ez dakit gulo gama, zua.
2: Horre, Chelsea zan, paintball baino leno, entetze.
3: Chelsea Kishida.
2: Bai, hori...
0: Itxuraka japonesa izatea, eh?
3: De los Kishida de siempre, bai.
2: Entetzei baino leno beste talde bat, baina enez gogoratzen izena, bai.
3: Kishida, espiritu edo... Paso bezala zarautzen.
2: Beste, arnedoko batek esan zuna irratian, ese estilo llamado espiritus ardientes. Burning Spirit. Anglicismo que se sata la ticana, ¿eh? Sin más.
3: Bueno, para disco plan que gateas un 2008 ya, da veañas que tengo lana de Open World, canta hay tu que de urrengo minuto de tan, et autorito la cresta en escaña y te dijo a mendica en susenian veañen velarritara, berrogaita bostea a toda leche, bol bol tu dedo.

0: Iepa, hurrengo sartu ala.
1: Epa, open one, world goes to death, behien azkenengo lana, the gravel yard of utopia, 2008an ateratakua. Toma, jakas manzana. Hortxe, kanta ona.
2: Ya controla, ¿ves? ¿Te ves la ya? Ya controla, me embate tan masterizatza ya besela ta...
0: Enormus dor.
1: Enormus dor.
2: Izendatzen deuna.
1: Ya descontrola.
2: Bai, te gustet ya... Es de git. Enormus dor ya sidan ere... En vinil... En diskuak... En... Iten, o sea... Joder, no lo sé, va... Diskuak... Iteko fabrikare,
0: bai. Presatzen. Bai, eh?
2: Bai, planta, bai, uste bai, ez. Bai, uste Instagram, en eso, si gusetela...
1: La andarea.
2: Aste ontan.
0: Ondo, bueno, ni nire lineakin jarraituz, Sarataz Auzko bankanpakin jarraituko dut, eta bombardement taldeakin batea josun Grand Freud taldea jarriko dut, hau ere bai burdeoseko asian, pixkat neokrustantzeko ba, musika ite zuen, nei gehiagin gustatzen zaitena, baina zuzenia ondo ontzan, esan, kontzertua eman zuela diskoko behain azkenengo laneko abestia josituela orden berdinean eta beste gabe ba, bertan sei abestia tatzea da sei abesti hori josituen eta gujungo gara A Promise of Retaliation abesti jakin ba, gau hortan eskeni zuen laugarren abestia eta hortxe goaz Grand Freud taldiakin zuzenian iruputzu gaztetxian

0: Hortxe, Grand Freud, Otrellan hogeita marrian, eukigen itun, hemen, gukanto lauta, bombarde mentaldiak.
1: Bikain, ba, bordeletik Washingtonen jungo gea, aurkezpenak behar ez duen talde batekin, Bad Brains, beraien bigarrengo LPA I Against I, mila behatzen da, laro eta seian.
0: Hau ziren azalda jarri behar, ratxe hontan.
1: Ba, hau, bai da dantzagarria, eh?
0: Ez que dantzagarria.
1: Bai, disko oso hau sirenatik nahiko gertu, baina asko gustatzen zait, nahi, bai, zuen jarri sirena, jarri.
0: Onartu beharra dauka.
1: Baina ez, ez di uste, bai, baina bueno, hor, eh? Hor nun bait, hor nun bai, bai, egila da, bai ez. Eta, bueno, ba, hori, ez da asko esan beharrikat banbrezin buru, jarkoreko... Ba, lehenetariko taldiak, estatu batuetan, Washingtonen, geho neberkea migarun zuen, behain azken gara 2012an, eta komentau, abertaiei buruz dokumental bat daola, enez gogoratzen nola deitzean, baina usted zeula
0: eta bat brezi
1: buruz kultura del subsuelo nedo agian handao. Taldei buruz ere bai?
0: Bai, badao, baten bat organia, ez da, 2012ko handan, no, uste dintzen azken jira ofizialeko irudiakin, eta elkarrezketekin, eta gero aparte, abeslaiai buruz, de bai badao, nik ez da ikusi.
1: Bai, abeslaian buruzkoa ikusi,
0: bai. Bat reitzena ikusi, eta gustatu zitzaiten. Nola musika zaparte dakain bizitza, da ez da gizeda,
1: Bueno,
0: bateria esik, ki atatzea zuzenia jotzen, baina ez da elkarrizketa da ez ematen, beste irurak itzeitegu, eta horri harritu zian, bateriak ez du...
1: Ja, ez el jakin nahi.
0: De, uste, abeslaia da bateria...
1: Betiko bateria, 2000 eta 2000.
0: Bai. Anaia, dia uste, abeslaia da bateria, okera zuen hau.
1: Erro. Vale, ba, bueno, ondo daude, bitxikeri hauek, eta bazen zitzea, she's calling you, a ver, ondo aitzean.

0: ¡Uy!
1: Bueno, porque escapen.
0: Igual, barkatzez ere klasiko batzuk eta agian ba, bere garaian jarkorre taldeik onenetakoak izan dialako, altzaie barkatu eta ziren azkarri.
2: Nik bai.
0: Ba, eta bestien iritzia inporta zaizu?
3: Batez.
0: Batez, ba, orduan ez du jarri, ba, hola erabakatzea deulako.
4: Ixe hau zerratik gaude isile-xilego?
1: Tego zer esan.
0: Errespetua erakutsiz, bat barriz bezerago talde bat, eh? Ondo, ondo, eta...
4: Venga, guazen, faltatzen hasi aurretik aurrea. Suedia jungo gea, eta berdik taldia ekarri dut.
1: Berdik hartzea, bai.
4: 2006an, lan batatea due, nahi zider da, elkarbanatua nahi ziderrekin. Baina honik, behaien 2023ko The Rat Race disko ekarri dut, Fobia Rekordsek ateatakoa. Txekia Republikako zigiluak ateatako diskua. Eta hoxe entzongo dugu bertako lehenengo abesti ja izena duna Outcast, bai? Ama lau abesti usatutako disko hontan, entzongo dugu aldeko aurrenekoa, Outcast.

0: Jak?
1: Scandinavian Doorbreaker.
2: Tizimex.
1: Dokumenta linberga da, ke? Artizimeiz buruz.
2: Botako da, igual...
1: Bai, bai.
2: Hemen botako da, igual txiki galituko zaigu gazetxia.
1: Bai, dokumentala jarrita.
3: Bai,
1: oso, este bat... Zaraztikan bakarri berren bat pertsona dokumental hori ikuste etorriko ziala. Igual modelo motabe, eh?
0: Pase bakoitzen berren.
3: Dana eskatzia da, eh?
1: Kultur arloak egitzen da.
3: Dana eskatzia da.
1: Modeloan bota antizimezen dokumentala.
2: Dana eskatzia
1: da. Geo Skandinavian Jailbreaker osua jarri pintxau eta geo tertulia.
3: Ez da txarra, eh?
2: Kafe tertulia. Baina ingelesez bakarrik ongoa, no? Petatzet.
1: Ba, baina subtitula uta, edo, euskera subtitula, hame norbete subtitulako, zera.
2: No, ez aztua dugu, alingo.
3: Lana da subtitulatzea, eh?
0: Suare, ja,
3: Uf, uluna...
1: Zer, ez era subtitula uta ezingo genuke ikusi modelo, da ez?
0: Eta pentsa hori.
1: Ba, horret egon, ba... Bakoitza bere intimidadian ikusi berko bordo.
2: Inglesi ni aznarrekin.
0: Inglesi zoia.
1: Inglesi, bueno, inglesi subtitula uta, ondo, bai, bai. Inglesi, baina inglesi subtitula uta, vale, hori onartzea.
0: Ez que estu bali jo pelikula bat, zera, inglesi ikusi da, eta subtitulo gazteleraz, ez hori zure guen nuen gainatzea da. Zera, pelikula inglesi bada, inglesi subtitula uta ikusi berda.
2: De euskaraz?
1: Vale, barkatu nere bizitza osuan, zer respektan.
0: Boa, zera, egiten euskaraz subtitula u. Estane. Pelikula inglesi bada, inglesi ikusi. Eta alemanez bada, alemanez subtituloak.
3: Euskera subtitulatua dago, eh? Luna euskera subtitulatua dago, la.
0: Ba, ikusi genuen, bere garaian. Bai,
2: ditzi bat ola azkarra.
0: Ba, guztu ikusi genuen, zeh, jongin genuen. Angora. Donostin, Angora. Altza inguruko...
2: Altza!
3: Ez nago ez da nigo atzen, eh?
0: Joder, nor... Gola, hostia, puto.
3: Ez nago ez da nigo atzen.
1: Altza!
3: Ah, etxaurrondon!
0: Hori, etxaurrondon, la hostia.
3: Etxaurrondon.
0: Etxaurrondon,
3: hostia. Bueno, aurrea... Horrela da, ez?
0: Bai, zure txan da, bai.
3: Venga, iruputzuko azken kontzertua jarrikoet, ustez hau jarrita dakaula, baina berriro jarrikoet. Lucifuge taldea da zainaiz, 2025 abenduan, zazpilan, hemen izan genitun, heavy metal talde hau, eta behin zuzeneko hortako ba, abestitxo bat entzingo dugu. Aukeratueten abestia da Midnight Sun eta esan bezala Lucifuge taldeak.
0: Midnight! Espatakien entorri zionak?
3: Ez.
0: Rambo da?
3: Rambo, Txusan,
0: Kompani. Eta espatakien entorri zion?
3: Meutrieres. Ba,
0: bai.
3: Venga, va, Midnight Sun eta Lucifuge taldeak ingoaz.

0: que se llama Infernal Power.
1: Y epa, epa, Infernal Power, sartu zaigu ya, ya.
2: Power, power. Bueno, José.
3: Ondo. Bueno, ba, nahi pixkat pintxadako abesti batzu berreskuratzeko bideontan, ba, iritsi zaigu San Franciscola juteko garaia. Hain zuzen ere, 1977 Avengers taldeak ateazun Danger House Recordsen zibilu bat nahiko ezagun entzana zesten hartako disko disenteatea zitunak. Eta teaben jesatzen beraien lehenengo singela eta ba, abesti principala We Are The One Sun. Abateatzet, Avengersen bilduma batetikan baita ere ezagunagoa Avengersen disko arrosa izenarekin. Disko haula ere ezaguna da, baina berez da berak eta zituzten singelan eta bilduma bat. Eta bueno, ba, hauek iaz dabadaban jo zuen. Ta bueno, entzun dut ondo ontziala, beste norbaitek esan zuen gitarra zula oso punkilla sonatzen. Eta bueno, ni nintzen joan ze uportetik nentorren daian ekauta eta nintzen joan, baina bueno, zarruzko espedizio bat ontzan dabadaban eta eta hoxe, Avengers, Penelope Houston hor ahotsetan. Eta venga, we are the one.

0: Orce, Avengers, we are the one.
1: We are the
0: champions. Beste hit bat. Hainbeste entartia.
2: Bueno, mature, ose, pelikule egiten nahi aiz.
3: Granu lartzen.
2: Zeman gana gazkar?
3: Puf, nahi baina gutxi jo.
2: Zeman grano? Hainbat moskito. Zeman grano, bueno, hainbat moskito.
3: Ez, ez baina.
2: Guau, zeman grano, hainbat moskito.
3: Bueno, bai.
2: Gabon, bai.
4: Bai, gabon.
2: Gure torri.
3: Guazen, suginami aldea. Japonea jugo ea, etentzungo deu Colony Drop taldia, burrumba ona.
2: Colony Drop?
3: Bai. Mm-hmm. A Future Without War izena duen diskua ateako ue, oendik estu atea, ekainak amabilan ateatzea. Baina, bankampioen ja disko osoa daka, eta, hori, bueno, abestian izenak azken guak enduta japonesez daude. Baina, honi nola, bueno, izkuntzetan aberatzen aizen, ba...
4: Ah.
3: En badakitze esan nahi duen abestiak eta ituko dugu hirugarren abestia Desper abestia, bai, diskoko hirugarren abestia
2: ez esan nahi dua
3: ingles ez bakizu ez da
2: Desper, ez es natu
4: bada osikindu a Despair Records
2: Despair, da
3: eta hau xe
4: guazen,
3: guazen.

0: You. Jack, Colony Drop, Japón aldetik.
1: No, no, bueno, denbola gelitzezegu bestela jartzeko, o beste bi.
2: Nik esango nuke bat.
1: Vale.

0: Fisika neotia gaur egun, ez? Egia, sabe? La persona va sorprendito inditela.
1: Baina, abetu, bai, bai. Baina, enekin.
0: Klasiko bat baruker zena da, behin aurrengo, aurrengo kantaituko deo, ea, note...
1: Relillo, uste, dalak, abestia, bueno.
0: Diskoari izen ematen dio la bestia, baina... No le izen egon, anote relillo, no es? Abestia.
2: Anote relillo,
1: bai. Anote relillo, no son do.
0: Babaruka zaituko deo. Klasiko bat, klasikoen artean, eta... Eta, venga, eman.

0: Yepa, yepa, yepa.
1: Yepa, yepa, yepa. Baruques, anote religión, anote el war. Yeah.
2: Orixe.
1: La noventa lao. 84.
2: Bukaera, bizkaña.
1: Ba, bai.
2: Norko erratxa joai.
1: Bai, ala da.
2: Ez deu komentau... Larun bat ontan erratxa jo batekin kontzertua antolatzeula? O ez da?
0: Ostia, ez, ah, bai, ostia lian da. Kontzertua.
2: Bokatzeko komentau.
0: Itxua kontzertua.
1: Da, kezaratako ajena.
0: Ez da, zuela, behian gauza batzu biztan utzi berdiskiet. Ah. Entzan guatzen.
3: Jo, bai, nik asmo bani gantzurri galdetzeko.
0: Bai, bai, bai.
2: Larun bat ontan...
3: Ostirala, ostirala.
2: Ah, ostirala. Ostirala, ostirala. Ostirala, ostirala. Ostirala, denboraldi ontako azkeneko kontzertua, itegue?
1: Bai. Eta sarrerak eta azkanak,
3: bai. Zorionak dago,
0: zorionak dago. Ez dana, segi bi horretan.
2: Berriro agortu dia,
0: zarrera.
3: Zetaken kontzertua.
1: Azien obolua, bai. Txampaina zorra osan lenguan behian, ez?
3: Bai.
1: Broma da, laguna, broma da, broma da.
3: Osta, broma, ez horrek eta kasaztuta.
1: Denboraldi kiko deu.
2: Denboraldi ontako, ba, gero ya, ba, burrian, olo...
0: Euskalo.
2: Ah, no, no, no, ba, be, ikusiko gu segitu, edo ez.
0: Jake irratiko kontu eta segian, erakusketa da gau martxan, eta apirilan amabilan...
3: Ekainak, ekainak.
0: Eta parkatu, joder, apirilan amairuan hasi ginen. Ekainan amabilan, zierri egingo deu, bosteritati zazpiterita elektropeinak pintxatuko du modu minimalista eta oso volumen bajuan, eta eratekoa egongo da. Urbildu nahi dunantzako, segero sortzitako dana garbituta eta itxita omer du. Langileen errespetua batikan. Kaskoa jundia ustet.
2: Vale, vale.
0: Kaskoa junda ustet.
3: Vale. Pisto.
1: Pisto, ez.
0: Eta hoxe da, ekainan amabilan, ba, elektropeinan pintxadita, eta handik aste betea ja erakusketa majasoingoa. Oainik inorrez baldin bajo.
1: Enkante bat iteko asmoa dago.
0: Ez, ni bat ematei komentatu nion, argazia getxean nahi bazitun eraman eramateko, behatatzen zalako motzian, baino bestela besta egiten nengo paretien bateko ditu ikusko do. Eta, hola, xe, ez dakit, zerbait gehiago gehitzeko daukagun.
3: Atorren astean, beti bezala?
0: Bai, eta mendibira gonbidaturen bat eukiko deula.

0: hori hori bai.
1: Oso ondo, ba, gozen ba.
2: Txialda. Eskerrik asko da.
0: Gutorren, astera,
1: ondo bizi.
3: Aia.
0: Zara eta zara. Zurepu eta jarkore dosia, arraio irratiko, uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatik erbitatik aurrera.

1921ko maiatzaren 21a. Sako eta Bantzetiren epaiketa fartxaren hasiera. 1920ko apirilaren 15eko arratsaldean ezezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiro hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zeramatzaten 15.000 dolar kendu zizkieten. Nikola Sako eta Bartolomeo Bantzeti 1920ko maiatzaren 5eko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zebilela. Komisaldegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Bere jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak zirela zabaldu zuen, delituak egiteko Sakok eta Bantzetik zuten gaitasunaren froga moral gisan. Epaiketaren errituala hasia aurretik kondenatuta zeuden. Sakok eta Bantzetik berehala ulertu zuten hori, eta horregatik beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak ezkutatu, ez ziren beraien kideak seinalatzearen trampan erori eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. 1921ko maiatzaren 21an hasi zen epaiketa, fartxa hutsa izan zen, hasieratik amaierar arte. Prozesua Webster Taylor epailearen ardurapean zegoen. Taylorrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrotoa erakutsita. Gizon hau, Bantzeti, egotzi zaizkion krimenetako bat ere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errudun da gure instituzioen etsai delako. Fiskala eta Webster Taylor epailea langileen kontrako giro xenofoboak blaituta zeuden. Behin eta berriz etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sentimenduek epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Bantzetiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketen errudun aulki elektrikora kondenatu zituzten Massachusettseko estatuko kartzelako heriotzaren etxean. Bantzetik honakoa esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humiliatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek suntzitzeko eta herriak esklabotzaren gurdira kateatzeko. Eta etxai hori bera lurreko herri guztien aragian hiltzatzen ari da garroak. Munduko militarismorik handiena prestatzen ari da, eta gizateria osoa esklabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu hartzaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten, eta Sako eta Bantzetiren aldeko batzordeak antolatu zituzten. Ez soilik Nueva Yorken, Bostonen, Chicagon eta San Franciscon, baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan ere. Informazio gehiagorako, todoporhacer.org, eta sinpermiso.info.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea esonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.